0: Aleska, es mēgstu sakte, ir dēma atmēgs. Esmu Ļūtenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: Dienaska! Es mēgstu sakte, ir dienu atmiegs. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radies.
3: Utenos radies.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien sodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra Liepos pirmoji diena, trečiadienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Likus kelioms dienoms iki viršūnių susitikimo nesutarimas tarp NATO šalių dėl pagalbos Ukrainai. Pasirinkimo NATO viršūnių susitikimo lydi nesutarimai dėl ilgalaikės paramos Ukrainai. Dalies būsimų įsipareigojimų sąjungininkams kol kas nepavyko suderinti. NATO šalys tęsia derybas dėl galutinės viršūnių susitikimo Ankaroje deklaracijos. Nors jau sutarta dėl 70 milijardų eurų vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo iki 2026 metų, sąjungininkai vis dar nesusitarė dėl ilgalaikių įsipareigojimų. Duomenimis per NATO ambasadorių posėdį Briuselyje buvo pritarta nuostatai numatančiai iki 2026 metų pabaigos skirti 70 milijardų eurų kariniai įrangai paramai ir Ukrainos karių rengimui. Diplomatų šaltiniai teigia, kad sąjungininkai kol kas nepavyko susitarti dėl punkto, kuriame būtų įtvirtintas įsipareigojimus 2027 metams išlaikyti bent tokį pat paramos lygį. Nurodoma, kad dokumente kol kas numatyta aiški sistema, kaip finansų našta bus paskirstyta tarp sąjungininkų. Be to, ne visis deklaruojama 70 milijardų eurų yra naujos lėšos. 30 milijardų eurų sudaro ES paskalų programos Ukrainai lėšos, o dar 40 milijardų eurų įsipareigojimai, dėl kurių buvo susitarta dar 2024 metų NATO viršūnių susitikime Vašingtone. Tuo tarpu Ukraina niekada nesutiks su jokiais mėginimais įteisinti Rusijos laikiną Krymo okupaciją ar subejoti jo suverenitetu pasaulyje, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų viceministras Jevgenijus Perebijininis. Atidarymas penktadienį tarptautinį vadinamosios Krymo platformos ekspertų forumą. Krymas nebejotinai bus Ukrainos, Krymas nebejotinai bus deokupuotas. Žinoma, mūsų prioritetas yra diplomatinės pastangos, tačiau kadangi Rusija šiuo metu nėra joms pasirengusi, mūsų saugumo ir gynybos pajėgos daro viską, kas įmanoma. Ir neįmanoma, kad Ukraino žemėje būtų atkurta taika ir Krymas būtų grąžintas Ukrainai, pabrėžė politikas. NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako, galimi ir hybridinio karo elementai ir nekarinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti remiai. Esą Rusijos grėsmė sena kaip ir grasinimai. Trančėjus ir bunkeriai vadinamieji drakono dantys skirti tankams sustabdyti, tik toks vaizdas ne iš Ukrainos fronto. Tai nauja Estijos gynybinių įtvirtinimo linija prie sienos su Rusija. Kol kas viena kuopos tvirtovė šiaurės rytų rajone, kita pietryčių rajone daugiausia tam, kad žmonėms parodytume, ką darome ir kodėl tai darome. Bet reikia nepamiršti, kad net ir šias pozicijas įrengime pagal planą ir jos nėra atsitiktinai įsibarščiusios, po teritorija yra čia tikslingai, sako Estijos kariuomenės pulkininkas leitenantas Ainaras Afansievas. Tokie įtvirtinimai driekiasi per miškus ir laukus beveik 300 km sieną su Rusija turinti Estija tikisi, kad tokios priemonės padės atgrasyti ar bent jau sulėtinti Rusijos puolimą, jeigu jis įvyktų. Rusijos vyriausybė nuo Liepos pirmos dienos laikinai stabdo eismą per geležinkelio pasienio punktus prie sienos su Suomija, Estija ir Latvija. Atitinkamas nutarimas paskelbtas teisės aktų portale. Sprendimo priežastys yra nenurodytos, taip pat neaišku, kiek laiko galios apribojimai. Nuo 2026 Liepos pirmos dienos laikinai sustabdyti asmenų transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimas per Rusijos Federacijos valstybės sienos geležinkelio punktus atskirose valstybės sienos atkarpose. Pagal priedę pateiktą sąrašą rašoma dokumente. Venesueloje prabėgus daugiau nei 100 valandų po dviejų galingų žemės drebėjimų iš griuvėsių sėkmingai ištrauktas 21 metų vyras, gelbėtojams įspėjant, kad laikas rasti gyvosius išseko ir tūkstančiai gyventojų vis dar laikomi dingusiais be žinios. Aukų skaičius viršijo jau 1900, nors viltis rasti artimuosius blėsta, vietos gyventojai iš sugriautų vietovių žada nesitraukti ir tęsti paieškas. Izraelio kariuomenė pranešė antradienį pakėlus į orą du naikintuvus perimti keleivinio lėktuvo virš viduržemio jūros, nes jo lakūnas, kaip vėliau paaiškėjo, netyčia išsiuntė kodą reiškiantį lėktuvų užgrobimą. Lenkų oro linijų bendrovė LOT pranešė, kad Bulgarijos bendrovė Electra Airways vykdė skrydį iš Varšuvos į Tel Avivą, kai įgula pranešė apie avarinę situaciją. Šis pranešimas buvo atšauktas vėliau susisiekus su oro eismo kontrolieriais. Bulgarijos gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad lėktuvas išsiuntė atsakiklio kodą 7500, avarinį pranešimą apie neteisytą įsikišimą arba užgrobimą. Omanas neseniai pateikė jungtinėms valstijoms kitoms sąjungininkėms pasiūlymą dėl Hormūzo sąsiaurio ateities, teigia regiono diplomatas ir Jungtinių Amerikos valstijų šaltinis. Pasak regiono diplomato, dar nebaigtame rengti pasiūlyme numatyta, kad laivybos bendrovės už naudojimąsi sąsiauriu mokėtų paslaugų mokestį, tačiau jis nebūtų vadinamas rinkliava. Diplomatas nepatikslino, kuo toks paslaugų mokestis skirtųsi nuo įprastos rinkliavos. Jis pridūrė, kad dėl pasiūlymo vis dar esama reikšmingų nesutarimų. Todėl tikimasi, jog tai bus viena iš šią savaitę Dohoje vyksiančių derybų temų. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas antradienį atmetė prezidento Donaldo Trumpo siekę priboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Teismas ilgai lauktą sprendimą priėmęs paskutinę dieną prieš vasaros pertrauką, 6-3 nusprendė išlaikyti teisę į Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę beveik visiems gimusiems Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje. Pernai sausį Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pirmąją savo antrosios kadencijos dieną pasirašė vykdomąjį įsaką, kurio buvo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Jungtinių Amerikos valstijų piliečiais. Antradienį tūkstančiai traukinių keleivių vėlavo, kai karvių banda daugiau nei 4 valandoms užblokavo vieną judriausių Jungtinės karalystės geležinkelio linijų. National Rail's Enquirer's informacija rodo, kad vakarų pakrantės pagrindinė linija buvo užblokuota tarp 2 geležinkelio stočių Staffordshire'o grafystėje. Dėl to vėlavo ir buvo atšaukti traukiniai važinėjantys tarp Londono, Houstono, stoties ir Škotijos bei dar 2 geležinkelio linijų paslaugos. Manoma, kad kilo sunkumų susisiekti su ūkininku, atsakingu už savo karvių bandą. Antradienį paskutinę paraiškų pateikimo dieną vyriausybė pranešė, kad legalizuotis Ispanijoje pagal pasiūlytą programą panoro daugiau nei 1 milijonas neteisėtų migrantų. Buvo manoma, kad šią programą kairiųjų vyriausybė pradėta taikyti balandžio mėnesį pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių, daugiausiai iš Lotynų Amerikos. Daugiau nei 1 milijonas pateiktų paraiškų rodo, koks būtinas buvo šis teisių ir pareigų pripažinimas. Madride vykusime renginyje sakė socialistų ministras pirmininkas Pedro Sančesas vykdantis migrantams atviresnė politika nei kitos Europos šalys, net ir valdomos kairiųjų. Spaudžiamos kraštutinių dešiniųjų partijų vyriausybė griežtina priemonės prieš imigraciją. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas antradienį paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translyčiams sportininkams varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto varžybose. Šis sprendimas yra didelė konservatorių pergalė viename intrigiausių šalies kultūrinių karo mūšių. Teismo sprendimas leidžia Aidahui, Vakarų Virdžinijai ir daugiau nei 20 kitų respublikonų vadovaujamų valstijų taikyti priemonės reikalaujančias, kad mokiniai valstybinių mokyklų ir koledžių komandose varžytųsi pagal jų gimimo metu paskirta lytį, o ne pagal jų lytinę tapatybę. Teismui pateiktas bylas iškėlė translyčiai mokiniai, kurie teigia, kad draudimai pažeidžia Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijoje garantuojama lygia apsauga ir 9 skyrių federalinį civilinių teisų įstatymą draudžiantį diskriminaciją dėl lyties švietimo srityje. Lenkijoje atliktas tyrimas parodė, kad šalies stiprėja antiukrainietiškos nuotaikos. Tyrimo metu teigiama, kad mes nenamie Ukrainos migrantai ir pabėgėliai apie santykius su Lenkais ataskaitą, kuri buvo paskelta antradienį remiasi išsamiais interviu, kuriuos atliko Varšuvos universiteto mokslo daktarai. Tyrėjai apklausė 25 įvairaus amžiaus lyties šeimyninio statuso skirtingų profesijų ir migracijų planų turinčių ukrainiečių migrantus bei pabėgėlius. Grupė sudarė 14 Ukrainos karo pabėgėlių atvykusių į Lenkiją prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai. Pasak ataskaitos, dauguma respondentų teigė, kad pastaraisiais metais Lenkų ir Ukrainiečių santykiai pablogėjo. Švedijos karinės žvalgybos vadovas mano, kad Rusija greičiausiai kels grėsmę kaimyninėms šalims dar ilgai, net ir po prezidento Putino kadencijos pabaigos. Mes nelaikome šios krizės laikiną, Rusija pasirinko savo kelią ir kelio atgal nėra. Esame strateginėje konfrontacijoje gilioje, struktūrinėje ir ilgalaikėje. To negalime atšaukti, teigė vienas iš Švedijos karinės žvalgybos vadovų. Vengrijoje antradienį buvo užfiksuotas naujas temperatūros rekordas 42 laipsniai pagal Celsijų, praneša šalies meteorologijos tarnyba. Ankstesnis rekordas 41,9 laipsnių karščio buvo užfiksuotas 2007 metais. Rekordinis karštis užfiksuotas Šiaurės Vengrijoje, netoli sienos su Slovakija esančiame Sečenio mieste. Nuo dabar pats metas sužinoti ir orų prognozes. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis markiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Diena šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, o dieną kais iki 21-26 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, o dieną bus 19-24 laipsnių šilumos. Šiandieną Liepos pirmoji diena, trečiadienį, saulė teka 4:46, leisis 21:59. Dienos ilgumas 17:13. Varduvės švenčia Julijus, Tautrimas, Liepa ir Julius. Šiandieną tarptautinė architektų diena. Būtent kasmet Liepos pirmoji diena minima tarptautinė architektų diena. Tai profesinė architektų šventė, o šventės metu įvairiuose Lietuvos miestuose organizuojami renginiai, vyksta paskaitos apie architektūrą, statomos architektūros parodos. Darbingo trečiadienio puikios antrojo vasaros mėnesio pradžios jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Ще у 90 радіо.
1: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės. Pasibaigus šildymo sezonui, dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas. Tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karštą vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažų šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdyta šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
2: Sveiki! Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Aš tavęs, aš girdžiu.

0: Dais.
1: Čia Utenos radijas. Ta, ta, ta, ta, ta.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų, per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Reklama.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
12: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas.
1: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą

0: verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių – pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienas, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karštą vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utino šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama, termofikaciniu vandeniu bus sustabdytas šilumos tiekimas, todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
1: Sveiki! Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinė sistema sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri,
3: Pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Utenos dienoje rašoma, nepilnamečiai išgraibstė subsidijuojamas darbo vietas dar vasarai neprasidėjus. Vos užvėrė mokyklos duris, nepilnamečiai plūstelėjo ieškotis darbų. Čia vasarą uteniškiai išbandys įvairias profesijas nuo autoservisų ar bitynų darbuotojų iki administratorių asistentų, kaip ir kasmet nuo Liepos mėnesio. Startuoja Utenos rajono savivaldybės jaunimo integracijos į darbo rinką programa, pagal kurią nepilnamečius įdarbinusios įmonės gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją už vieną jaunuolį. Darbdaviams tai finansinė paskata ieškoti papildomų darbo rankų jaunimui didesnį tikimybę būti priimtie susidomėjimas programa auga. Šiemet nepilnamečiai darbo vasarai pradėjo ieškoti dar sniegui nenutirpus. O visos programos lėšos paskirstytos dar birželiui neprasidėjus šiemet kompensacijoms jaunolius įdarbinantiems darbdaviams regiono savivaldybė skyrė 70 tūkstančių eurų, pernai 60 tūkstančių eurų. Taigi plačiau apie tai Kristina Romanovskaitė Utenos dienoje. Klemensui Kupriūnui Pakruojo krašto garbės piliečio vardas Pakruojo rajono savivaldybės taryba pritarė sprendimus suteikti Pakruojo krašto garbės piliečio vardą iškelioms asmenybėms savo darbais pasiekimais ir ilgametė veikla, reikšmingai prisidėjusiems prie krašto gerovės jo vardo garsinimo bei bendruomenės stiprinimo Pakruojo krašto garbės piliečio vardas suteiktas aktoriams Tomedai Bičiūtei ir Sigitui Račkiui taip pat šviesios atminties dailininkui grafikui Klemensui Kupriūnui, kuris gyvenimą praleido Utenoje. Utenos ligoniai gimė ypatinga mergaitė. Praėjusią savaitę nos ligoniai išaušo ypatinga diena, birželio 25-ąją. Pasaulį išvydo mergaitė, nustebinusi visus savo svoriu ir ūgio 5210 gramų ir 60 centimetrų. Atostogos be mokyklinio skambučio nuo stovyklų iki žaidimų kieme. Ilgai lauktos mokinių vasaros atostogos įsibėgėja, vieni vaikai jas leidžia stovyklose, kiti pasienelius ar kelionėse su šeima, o treti vasaroja namuose daugiau laiko skirdami poilsiui, kalbinami uteniškiai, kaipgi jie leidžia vasarą. Globos savaitė Utenos rajone pokalbė apie vaikų poreikius, pagalbą ir šeimos svarbą. Daiva Beikuvienė, Valstybės vaikų teisų apsaugos institucijos atestuotas asmo, pasakoja apie prabėgusią birželio 22-28 dienomis Utenos rajone vaikų globos savaitės renginius. Utenos kolegijos absolventams suskambo iškilmingas gaudiamus įgitur. Daiva Čepienė apžvelgė. Visa šventė. Galų ežerio kaimas Varniškės. Varniškės 2, kaimas 15 km nuo Tauragno, 31 km nuo Utenos. 1731 metais Kuktiškių dvaro inventorija minimas nuomojamas Varniškių viensėdis. Pirmas pavadinimas buvo Galužeris, taigi apie jį plačiau Utenos krašto atspindžiuose Utenos dienoje, taip pat dienos ir naktys Utenos krašte. Reklaminiai pasiūlymai ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Karas tiek kituose regioniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žiniuose rašoma, tarp išvykusių Venezuela gelbėtų Ukmergiškis. Nuo žemės drebėjimo nukentėjusią Venezuela Lietuva išsintė gelbėtų ir medicinos specialistų komandas, tarp jų ir Ukmergiški laikinai. Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko funkcijas atliekantį vyriausiąjį specialistą Mindaugą Kadelskį. Kodėl Juzema Rally Ukmergės siekia tarptautinio etapo statuso? Sėkmingai debutavusios varžybos iškart žengė stiprų žingsnį į priekį, šiemet tai bus FIA Europos ralis kandidatinis etapas, tai ten svarbi žinia visiems susijusiems su šiomis varžybomis. Ralio etapas Ukmergėje siekia ne tik tarptautinio pripažinimo, bet ir galimybės dar labiau pasitemti, sukuriant geresnę patirtį tiek lenktynininkams, tiek renginio svečiams. Skveras pasipūšė naujai želdiniai, Ukmergė dar vieno erdvė pasodinto dekoratyvinių medelių. Savivaldybė skelbė, kad Antakalnio Vilniaus gatvių sankirtoje esančiame skvere pasodintos 9 dekoratyvinės katalpos. Šie ir kiti straipsniai Ukmergės žiniuose. Karas į Tenikštoje, tai pragedurlys baigė veiklas, vaidgalį prie Rubikių sutiksime Rimantą Dichavičių, šeimų festivalį nuotikį tęsiasi dalyviai iš užsienio. Už tai žaibas padegė klėtį, ankstų pirmanio rytą Moliakalnio kaimo šalia Svėdasų supleiškėjo klėtis gaisras, greičiausiai kilo nuo žaibo išlydžio. Universalių padangų nebūna. Praėjus 29 metams po pirmojo savo interviu Mantas Breskus, dabar Ukmergės rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas, komisaras inspektorius sakė, kad ir dabar panašiai atsakytų į 1997-aisiais jam užduotus klausimus. Pragedurlys baigė veiklą 20 metų veikusi asociacija Vaižgantiečių klubas Pragedurlys pabaigė savo veiklą. Šio klubo pirmininkas ir vienas pagrindinių kūrėjų Juozo Tumo Vaižganto premijos laureatas, žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas Vytautas Bagdonas sako, kad norinčių perimti klubo veiklą neatsirado. Taigi šie ir kiti straipsniai Anykštoje, ką atrasite Rokiškio sirenoje. Tai naujausiame Rokiškio sireno numeryje skaitykite Baltasis vakaras Rokiškio dvare sulaukė beveik 200 dalyvių ir virto įspūdingą kultūros šventę. Velykalnio parke atidengta tobulo vaiko skulptūra jautri žinutė apie globą ar bendruomeniškumą. Rokiškis tapo gyva meno ir dvė miesto peizažuose, dailininkai kūrė po atvirų dangumi. Brolio Leliūnų debutas pasaulio jaunimo šaudimo čempionate Vokietijoje asmeniniai rekordai ir didelė patirtis. Viesulo dviratininkai skina pergalės Lietuvoje ir Latvijoje negazina net alinantis karštis. Ir bus apdovanoti gabiausi rajono moksleiviai, net 41 rajono talentas sulauks premijų. Svarbu gyventojams, svert primena deklaruoti rodmenis iki birželio pabaigos, keičiasi tarifai. Ir mamadienį ir tėvadienį plėčiami naujovės šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Mūsų Ignalinoje Laimutis Ragaišis tiesa yra viena ir tiesa turi būti žinoma. Kalbos rajone sklinda greitai, kartais greičiau už faktus. Vienas parašė, kitas pakomentavo, ar rūpestis rajonu, ar tik noras įgelti, ar žmogus tiesų skauda dėl Ignalinos krašto, ar jam tiesi smagu matyti, kaip kiti pykstasi. Socialiniai tinklai šiandien daugam tapo ir tribuna, ir teismu, ir turgaus aikštė. Apie tai plačiau diskutuojama mūsų Ignalinoje su rajono savivaldybės meru Laimučiu Ragaišiu, o draugystė, pažinimas ir naujos patirtys. Vokiečių kalbos mokytoja metodinkė Asta Urbanaitė ir Jolita Povilėninė, vokiečių kalbos irgi taip pat vyresnioji mokytoja, birželio 16-10 dienomis, kurus su grupe Le Ignalino Šiesovo Kudobos gimnazijos mokinių kartu su mokytojomis dalyvavo mokinių mainų programą ir lankėsi pas savo draugus Vokietijos Būreno miesto Mauricijos gimnazijos bendruomenė ir kaip jums sekėsi rašoma mūsų Ignalinoje. Lietuvos sveikatoje straipsnis. Sinkevičius sako, lengva nebus. Esu prieš centralizaciją. Excelio lentelį galbūt ir parodytų, kad laikyti ligoninių neapsimoka, bet valstybinė yra įmonė. Regioninių ligoninių tinklą išlaikyti yra kritiškai. Svarbu, sako sveikatos apsaugos ministerijos valdysena perėmusios demokratų sąjungos vardant Lietuvos lyderis Virginijos Sinkevičius paklaustas, ar sveikatos apsaugos ministro portfelį perims viešai. Iš šias pareigas jau deleguotas Linas Kukuraitis, kursto intriga. Su pavardėmis smarkiai nuskubėta. Taigi apie tai Lietuvos sveikatoje. Publikums senitas, sveikos visuomenės balse straipsnis ir pokalbis su Žegulyte. Manai gydo gamta, žvėris ir miškas. Svarbu prisiminti praeitį, kad labiau galėtum suprasti dabartį, nujausti ateitį, sako režisierė Aistė Žegulytė, kurios filmas Dulkės kalba ir stebuklai sidabrinių gervių apdovanojimuose. Šiemet susižėrė net 4 statulėlės. Kilus ovacijoms atvirai kalba apie filmo kūrimą. Kerinti mikroskopinių grybų pasaulyje beveik mistišką paveikslų, restauratorių darbą amžinybę ir laikinumą. Visą straipsnį skaitykite publikum sanitas sveikos visuomenės balse. Verslo žiniuose apžvelgiama dienos kronika. Šiandien Seimas balsuos dėl Sinkevičiaus tapimo premjeru ir LB skelbs tiesioginių investicijų statistiką. Vyriausybė nesutikus darbdavių profsąjungų prašymų, kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir nebuvo kestinamai pajamų dydį, prezidento patarėjas sako, kad vyriausybė praleido galimybę pritarti darbdavių ir darbuotojų atstovų pasiūlymui, nes šios šalys ypač retai randa susitarimą. Vilniaus universiteto rektorius teigė Šventų Jonų bažnyčioje atvertos tapybos freskos vienas ryškiausių žinomo meno kūrinių. Aš manau, kad čia tikrai nebejotinai vienas pačių ryškiausių ne tik baroko, bet aš sakyčiau apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijoje. Antradienį sakė Rimvydas Petrauskas. Iranas ir Omanas surengė pirmąjį susitikimą dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Trampo susitikimas dėl Irano vyks Katare. Skelbiama verslo žiniuose žmonės iš pensijų kaupimo traukėsi lėčiau. Birželį baigiantis antrajame metų ketvirčio antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojo pakopoje siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Kriptovaliutų birža įsteigė dar vieną filialą Lietuvoje užsiims rinkodarą. Monake per tyčinį sprogimą sužeistas Ukrainos oligarchas Maskva praneša numušusi 10 Ukrainos dronų. Seimas balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento Gitanos Nausėdų pateikto kandidato Mindaugo Sinkevičiaus. Seimo frakcijos susitiks su kandidatu Mindaugu Sinkevičiumi. Sulik antro ketvirčio pabaiga užsidaro antrasis langas pateikti paraiškas iš antrosios pensijų kaupimo pakopos Lietuvos bankas. Skelbs tiesioginių investicijų šių metų pirmo ketvirčio statistika. Bus pateiktos energetikos įstatymo pataisos valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė vadovo atrankos procese. Baigėsi paraiškų priėmimas. Seimas balsuos dėl karinės jėgos naudojimo statuto pataisų. Vilniaus baldai skelbs 9 mėnesių rezultatus ir Lietuvos apeliacinėme teisme bus tęsiamas Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko bylos nagrinėjimas, skelbė verslo žinios. Ir vakaro žiniose GU Vilnius finansai pareigūnų akiratėje prokuratūra ir FNTT aiškinasi, kur Vilniaus miesto savivaldybės agentūra leidžia pinigus, tiksliau pradėtas iki teisminis tyrimas dėl apgaulingos finansinės apskaitos tvarkymo. Matau, didas parodė, kad neaišku, kaip ir kur Dovilės Aleksandrajačinės vadovavimo agentūra leidžia milijonus vilniečių sumokėtų mokesčių. Ir jei derlius mažės, iš ko ūkininkai gyvens? Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad ūkininkai šiuo metu gyvena nerimaudami ne tik dėl derliaus. Jau šiandien daugeliui trūksta net apyvartinių lėšų degalams, trąšoms ir darbuotojų užmokesčiui. Taigi visą straipsnį atrasite vakaro žiniuose ir karštas savaitgalis ne tarnybos metu karjerė nuskendo net policininkams. O ir dar vienas straipsnis, jei nesimsime veiksmų, iki 2031 metų trūks apie 6000 mokytojų. Bandau atrasti pozityvų straipsnį, bet nelabai pavyksta. Na, štai auksas Lietuvos dviratininkiai baigėsi Panevėžyje vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų ir sekmadienį dviratininkai kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščiui išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose auksą iškovojo Akvilė Giedraitytė ir Restas Rometas Pajūras. Taigi pasidžiaukime auksu. apie tai rašo vakaro žinios, o aš apžvalgą baigiu. Dėkuoju, kad klausėtės ir linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
2: Popieriaus balsas.
4: Čia
5: Utenos
6: radijas.
7: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Informacinė laida Pasaulio įkypė radio mikrofoną jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra Liepos 1 diena, trečiadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Likus kelioms dienoms iki viršūnių susitikimo nesutarimas tarp NATO šalių dėl pagalbos Ukrainai. Pasirinkimo NATO viršūnių susitikimo lydi nesutarimai dėl ilgalaikės paramos Ukrainai. Dalies būsimų įsipareigojimų sąjungininkams kol kas nepavyko suderinti. NATO šalys tęsia derybas dėl galutinės viršūnių susitikimo Ankaroje deklaracijos. Nors jau sutarta dėl 70 milijardų eurų vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo iki 2026 metų, sąjungininkai vis dar nesusitarė dėl ilgalaikių įsipareigojimų. Duomenimis per NATO ambasadorių posėdį Briuselėje buvo pritarta nuostatai numatančiai iki 2026 metų pabaigos skirti 70 milijardų eurų kariniai įrangai paramai ir Ukrainos karių rengimui. Diplomatų šaltiniai teigia, kad sąjungininkams kol kas nepavyko susitarti dėl punkto, kuriame būtų įtvirtintas įsipareigojimus 2027 metams išlaikyti bent tokį pat paramos lygį. Nurodoma, kad dokumente kol kas numatyta aiški sistema, kaip finansų našta bus paskirstyta tarp sąjungininkų. Be to, ne visi deklaruojama 70 milijardų eurų yra naujos lėšos. 30 milijardų eurų sudaro ES paskalų programos Ukrainai lėšos, o dar 40 milijardų eurų įsipareigojimai, dėl kurių buvo susitarta dar 2024 metų NATO viršūnių susitikime Vašingtone. Tuo tarpu Ukraina niekada nesutiks su jokiais mėginimais įteisinti Rusijos laikiną Krymo okupaciją ar subijoti jo suverenitetu pasaulyje, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų viceministras Jevgenijus Perebijininis. Atidarymas penktadį tarptautinį vadinamosios Krymo platformos ekspertų forumą. Krymas nebijotinai bus Ukrainos, Krymas nebijotinai bus deokupuotas. Žinoma, mūsų prioritetas yra diplomatinės pastangos, tačiau kadangi Rusija šiuo metu nėra joms pasirengusi, mūsų saugumo ir gynybos pajėgos daro viską, kas įmanoma. Ir neįmanoma, kad Ukraino žemėje būtų atkurta taika ir Krymas būtų grąžintas Ukrainai, pabrėžė politikas. NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako, galimi ir hybridinio karo elementai ir nekarinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti remiai. Esą Rusijos grėsmė sena kaip ir grasinimai. Trančėjus ir bunkeriai vadinamieji drakono dantys skirti tankams sustabdyti, tik toks vaizdas ne iš Ukrainos fronto. Tai nauja Estijos gynybinių įtvirtinimo linija prie sienos su Rusija. Kol kas viena kuopos tvirtovė šiaurės rytų rajone, kita pietryčių rajone daugiausia tam, kad žmonėms parodytume, ką darome ir kodėl tai darome. Bet reikia nepamiršti, kad net ir šias pozicijas įrengime pagal planą ir jos nėra atsitiktinai įsibarščiusios, po teritorija yra čia tikslingai, sako Estijos kariuomenės pulkininkas leitenantas Ainaras Afansievas. Tokie įtvirtinimai driekiasi per miškus ir laukus beveik 300 km sieną su Rusija turinti Estija tikisi, kad tokios priemonės padės atgrasyti ar bent jau sulėtinti Rusijos puolimą, jeigu jis įvyktų. Rusijos vyriausybė nuo Liepos 1 dienos laikinai stabdo eismą per geležinkelio pasienio punktus prie sienos su Suomija, Estija ir Latvija. Atitinkamas nutarimas paskelbtas teisės aktų portale. Sprendimo priežastys yra nenurodytos, taip pat neaišku, kiek laiko galios apribojimai. Nuo 2026 Liepos 1 dienos laikinai sustabdyti asmenų transporto priemonių, prekių ir krovinių įdėjimas per Rusijos Federacijos valstybės sienos geležinkelio punktus atskirose valstybės sienos atkarpose. Pagal priedę pateiktą sąrašą rašoma dokumente. Venesueloje prabėgus daugiau nei 100 valandų po dviejų galingų žemės drebėjimų iš griuvėsių sėkmingai ištrauktas 21 metų vyras, gelbėtojams įspėjant, kad laikas rasti gyvosius išseko ir tūkstančiai gyventojų vis dar laikomi dingusiais be žinios. Aukų skaičius viršijo jau 1900, nors viltis rasti artimuosius blėsta, vietos gyventojai iš sugriautų vietovių žada nesitraukti ir tęsti paieškas. Izraelio kariuomenė pranešė antradienį pakėlusi į orą du naikintuvus perimti keleivinio lėktuvo virš viduržėmio jūros, nes jo lakūnas, kaip vėliau paaiškėjo, netyčia išsiuntė kodą reiškiantį lėktuvų užgrobimą. Lenkų oro linijų bendrovė LOT pranešė, kad Bulgarijos bendrovė Electra Airways vykdė skrydį iš Varšuvos į Tel Avivą, kai įgula pranešė apie avarinę situaciją. Šis pranešimas buvo atšauktas vėliau susisiekus su oro eismo kontrolieriais. Bulgarijos gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad lėktuvas lėktuvas išsiuntė atsakiklio kodą 7500, avarinį pranešimą apie neteisėtą įsikišimą arba užgrobimą. Omanas neseniai pateikė jungtinėms valstijoms kitoms sąjungininkėms pasiūlymą dėl Hormūzo sąsiaurio ateities, teigia regiono diplomatas ir Jungtinių Amerikos valstijų šaltinis. Pasak regiono diplomato dar nebaigtame rengti pasiūlyme numatyta, kad laivybos bendrovės už naudojimąsi sąsiauriu mokėtų paslaugų mokestį, tačiau jis nebūtų vadinamas rinkliava. Diplomatas nepatikslino, kuo toks paslaugų mokestis skirtųsi nuo įprastos rinkliavos. Jis pridūrė, kad dėl pasiūlymo vis dar esama reikšmingų nesutarimų. Todėl tikimasi, jog tai bus viena iš šią savaitę Dohoje vyksiančių derybų temų. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas antradienį atmetė prezidento Donaldo Trumpo siekia priboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Teismas ilgai lauktą sprendimą priėmęs paskutinę dieną prieš vasaros pertrauką, 6-3 nusprendė išlaikyti teisę į Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę beveik visiems gimusiems Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje. Pernai sausį Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pirmąją savo antrosios kadencijos dieną pasirašė vykdomąjį įsaką, kuri buvo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Jungtinių Amerikos valstijų piliečiais. Antradienį tūkstančiai traukinių keleivių vėlavo, kai karvių banda daugiau nei 4 valandoms užblokavo vieną judriausių Jungtinės karalystės geležinkelio linijų. National Rail Enquirer informacija rodo, kad vakarų pakrantės pagrindinė linija buvo užblokuota tarp 2 geležinkelio stočių Staffordshire grafystėje. Dėl to vėlavo ir buvo atšaukti traukiniai važinėjantys tarp Londono Justono stoties ir Škotijos bei dar 2 geležinkelio linijų paslaugos. Manoma, kad kilo sunkumų susisiekti su ūkininku, atsakingų už savo karvių bandą. Antradienį paskutinę paraiškų pateikimo dieną vyriausybė pranešė, kad legalizuotis Ispanijoje pagal pasiūlytą programą panoro daugiau nei 1 milijonas neteisėtų migrantų. Buvo manoma, kad šią programą kairiųjų vyriausybė pradėta taikyti balandžio mėnesį pasinaudos apie 500 tūkstančių žmonių, daugiausiai iš Lotynų Amerikos. Daugiau nei 1 milijonas pateiktų paraiškų rodo, koks būtinas buvo šis teisių ir pareigų pripažinimas. Madride vykusime renginyje sakė socialistų ministras pirmininkas Pedro Sančesas vykdantis migrantams atviresnė politika nei kitos Europos šalys, net ir valdomos kairiųjų. Spaudžiamos kraštutinių dešiniųjų partijų vyriausybė griežina priemonės prieš imigraciją. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas antradienį paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translyčiams sportininkams varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto varžybose. Šis sprendimas yra didelė konservatorių pergalė viename intrigiausių šalies kultūrinių karo mūšių. Teismo sprendimas leidžia Aidahui, Vakarų Virdžinijai ir daugiau nei 20 kitų respublikonų vadovaujamų valstijų taikyti priemonės reikalaujančias, kad mokiniai valstybinių mokyklų ir koledžių komandose varžytųsi pagal jų gimimo metu paskirta lytį, o ne pagal jų lytinę tapatybę. Teismui pateiktas bylas iškėlė translyčiai mokiniai, kurie teigia, kad draudimai pažeidžia Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijoje garantuojama lygia apsauga ir 9 skyrių federalinį civilinių teisų įstatymą draudžiantį diskriminaciją dėl lyties švietimo srityje. Lenkijoje atliktas tyrimas parodė, kad šalyje stiprėja antiukrainietiškos nuotaikos. Tyrimo metu teigiama, kad mes nenamie Ukrainos migrantai ir pabėgėliai apie santykius su Lenkais ataskaitą, kuri buvo paskelta antradienį remiasi išsamiais interviu, kuriuos atliko Varšuvos universiteto mokslo daktarai. Tyrėjai apklausė 25 įvairaus amžiaus lyties šeimyninio statuso skirtingų profesijų ir migracijų planų turinčių ukrainiečių migrantus bei pabėgėlius. Grupė sudarė 14 Ukrainos karo pabėgėlių atvykusių į Lenkiją, prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai. Pasak ataskaitos, dauguma respondentų teigė, kad pastaraisiais metais lenkų ir ukrainiečių santykiai pablogėjo. Švedijos karinės žvalgybos vadovas mano, kad Rusija greičiausiai kels grėsmę kaimyninėms šalims dar ilgai, net ir po prezidento Putino kadencijos pabaigos. Mes nelaikome šios krizės laikiną, Rusija pasirinko savo kelią ir kelio atgal nėra. Esame strateginėje konfrontacijoje gilioje, struktūrinėje ir ilgalaikėje. To negalime atšaukti, teigė vienas iš Švedijos karinės žvalgybos vadovų. Vengrijoje antradienį buvo užfiksuotas naujas temperatūros rekordas 42 laipsniai pagal Celsijų, praneša šalies meteorologijos tarnyba. Ankstesnis rekordas 41,9 laipsnio karščio buvo užfiksuotas 2007 metais. Rekordinis karštis užfiksuotas šiaurės Vengrijoje, netoli sienos su Slovakija esančiame Sečenio mieste. Nuo dabar pats metas sužinoti ir orų prognozes. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną kais iki 21-26 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vies piet vakarių vakarų, naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną bus 19-24 laipsnių šilumos. Šiandieną Liepos pirmoji diena, trečiadienį, saulė teka 4:46 minutės, leisis 21:59 minutės. Dienos ilgumas 17:13 minučių. Vardu švenčia Julijus, Tautrimas, Liepa ir Julius. Šiandieną tarptautinė architektų diena. Būtent kasmet Liepos pirmoji diena minima tarptautinė architektų diena. Tai profesinė architektų šventė, už šventės metu įvairiuose Lietuvos miestuose organizuojami renginiai, vyksta paskaitos apie architektūrą, statomos architektūros parodos. Darbingo trečiadienio puikios antrojo vasaros mėnesio pradžios jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
1: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Reklama baigėsi.

0: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai. Utenos žingsniai.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Vasaros stovyklos Utenos rajono vaikams. Ką svarbu žinoti tėvams? Utenos rajono savivaldybė paskelbė šią vasarą finansuojamų vaikų vasaros poilsio stovyklų sąrašą. Vaikai turės galimybę prasmingai, aktyviai ir turiningai leisti vasaros atostogas. Šiandien apie tai radio studijoje kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausiaja specialiste Danutė Želytė, atsakinga už šių stovyklų koordinavimą, kuri pristatys šių metų vasaros stovyklų pasiūlą, atsakys į aktualiausius klausimus ir papasakos, kodėl vaikų vasaros užimtumas yra svarbi investicija į ūkdymą ir gerą savijautą. Sveiki, Danutė.
2: Labadiena.
1: Pralėkė metai ir vėl karšta vasara, ar ne, norisi stovyklauti. Utenos rajono savivaldybė jau paskelbė finansuojamų vasaros stovyklų sąrašą. Sakykite, kiek stovyklų šiemet sulaukė finansavimo ir kuo šie metai tokie, sakykim, galbūt išskirtiniai kitokie?
2: Na, šiemet irgi mes turėsime 15 stovyklų. Tai kurias dalinai finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija. Stovyklų teikėjai, organizatoriai praktiškai yra tie patys. Turime tik tai porą naujų stovyklų organizatorių, kurie įdomias veiklas mūsų vaikams pasiūlys. O šiaip tai tie patys organizatoriai patikrinti laiko ir veiklų ir tikrai na, įdomias veiklas siūlo mūsų vaikučiams.
1: Tai sakykit, kokius reikalavimus turėjote tik tai stovyklų organizatoriai, kad galėtų gauti savivaldybės finansavimą?
2: Tai buvo kvietimas teikti paraiškas pagal du prioritetus, tai socialinę atskirtį patiriančių vaikučių stovyklos ir tuomet stovyklos, kurios na, vaikučius užims etnografiją, sportų, kultūriniam programom, tai va tos visos stovyklos, kurios laimėjo, galima sakyti, taip paraiškų atranką, na, tas veiklas ir siūlis.
1: Kokioms amžiaus grupėms skirto šios stovyklos ar pasiūla pakankamai įvairi?
2: Manau, pasiūla tikrai pakankamai įvairi, o amžius tai yra nuo 7 iki 15 metų vaikams, o nuo 15 jau kaip ir yra jaunuoliai, tie jaunuoliai jau dažniausiai dirba stovyklose, tai arba savanoriauja, arba tiesiog yra įdarbinami.
1: Na, ar daugiau dėmesio bus stovyklose skiriama sportui, kūrybai, kokiam gamtos pažinimui, technologijoms, o gal šiemet atsirado naujų stovyklų veiklų, kurių anksčiau nebuvo?
2: Oi, tikrai pasirinkimas yra didžiulis ir sportui, ir kultūrai, ir gamtai. Tiesiog, na, dvi stovyklos, vat, kaip ir minėjau, yra naujos. Tai viena teikėja paraiškų stovyklų organizatorė yra Silvija Lubytė, kuri labai įdomią stovyklą organizuoja. Mano laikais tai čia bus susipynusi ir etnografija ir 90-ųjų dabar tas populiarus metas ir šie laikai. Ir toliau gamtos tokia stovykla, asociacija Kurkime ir aukime kartu, na, organizuos stovyklą, vasaros stovyklą, gamtukai. Tai čia daug laiko vaikučiai praleis gamtoje.
1: Na, tai iš ties džiugu. Gamtoje reikėtų daugiau praleisti laiko.
2: Tikrai taip.
1: Ypač dabar, kai sėdi suoluose iki vasaros. Kur galima rasti visą informaciją apie stovyklas, datas, organizatorių kontaktus ir registracijos tokia tvarka?
2: Kaip visada, visa informacija yra pateikiama Utenos rajono savivaldybės internetinėme puslapyje ir Facebook'o paskyroje.
1: Na, ar tėvams dar tenka prisidėti prie stovyklos kainos, ar kai kur yra visai nemokama?
2: Deja, taip, daugumoje stovyklų kažkokia, na, pinigų suma tenka prisidėti vienokią ar kitokią. Utenos rajono Sudeikių daugiafunkciame centre yra organizuojama stovykla, na, socialinė atskaita. patirtį patiriančių šeimų vaikams, tai ten tie vaikiukai jau gauna stovyklos paslaugas nemokamai, o visi kiti tėveliai vienokia ar kitokia pinigų suma turi prisidėti.
1: Tai finansuojamose stovyklose ar gali dalyvauti visi Utenos rajono vaikai, ar yra numatyti tam tikri kriterijai, kokia nors atranka?
2: Ne, tikrai ne. Laukiame stovyklose visų Utenos rajono savivaldybėje gyvenančių vaikučių ir tikrai jokių atrankų tikrai nėra.
1: Nėra. Ar dar vyksta registracija į stovyklas? Ar yra laisvų vietų, ar jau tiesiog surinkta visos stovyklos ir turi savo vaikučių grupės?
2: Daugelyje jau grupės yra užsipildę, bet kai kuriuose stovyklose tikrai dar galima rasti laisvų vietų.
1: Dabar pakalbėkime apie vaikų saugą ir kokybę stovyklose. Kaip užtikrinama vaikų sauga ir kokybė?
2: Na, visada teikėjas be bejonės atsako, na, stovyklos teikėjas, organizatorius atsako už stovyklos saugą, bet mes visada darom stebėsiną, lankomės stovyklose ir žiūrim, ar tie visi įsipareigojimai yra, na, vykdomi ir ar vaikai tikrai jaučiasi saugiai tose stovyklose.
1: Pakalbėkim, Danutė, apie maitinimą, kaip jis organizuojamas savivaldybės finansuojamose stovyklose ir visose stovyklose vaikai bus maitinami kiek kartų per dieną ir ar atsižvelgiama į specialius tokius mitybos poreikius.
2: Be abejonės taip, kiekvienas teikėjas atsižvelgia į specialius mitybos vaikučių poreikius ir be to kiekvienas stovyklos organizatorius maitina vaikus, kai kurie ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę vaikučiam teikia, kai kurie tik tai pietus ir vakarienę arba pavakarius. Na, čia žodžiu nuo stovyklos organizatoriaus priklauso, bet kad vaikučiai yra maitinami, tai tikrai taip.
1: Kiek svarbus vaikų vasaros užimtumas, pakalbėkim jų tokiai emociniai gerovė ir socialiniai įgūdžių ugdymui, kaip švietimo atstovai, pedagogai galim pavadinti?
2: Na, kaip jau žinia, telefonai padarė savo ir vaikučiai labai, na, kaip ir nustojo netgi bendrauti tarpusavį ir yra labai, na, tampa individais. Taigi šitos stovyklos kaip tik yra, na, galima sakyti, nusiteikę prieš telefonus. Vaikučiam telefonai yra tik tai tuome duodami, kai nori paskambinti tėveliams, arba yra laikas suderinamas skambučiams tėveliams, ir vaikai užimti tik tai tomis veiklomis, be telefonų, be kompiuterių, jie vieni su kitais bendrauja, bendradarbiauja, žodžiu, tiesiog gyvas bendravimas, veiklos įvairios, kurios suartina, sustiprina jų visos emocinės visokias galias. Ir, žodžiu, jie susiranda daug draugų, jiems ten smagu, bendraminčių daug, žodžiu, na, stovyklos tikrai, tikrai priduoda vien gerų emocijų ir gerų potyrių.
1: Na ir tėvams tokia atmintinė, ką tėvai turėtų žinoti prieš išleisdami vaiką į stovyklą, kuo būtina pasirūpinti, kokius galbūt dokumentus pateikti, ką atkreipti dėmesį registruojantis ir ruošiantis pirmąjį stovyklos dienai.
2: Be bejonės reikalinga pasirašyti sutartis, čia vienareikšmiškai turi tėveliai tai padaryti su stovyklos organizatoriais, na, o tuomet pasakyti, aišku, stovyklos organizatoriams, ar tai apie vaikučių kokius nors poreikius, ligas, ar tai, vat, kaip ir kalbėjom, kad maisto netoleravimą, be abejo, turi būti organizatoriai stovyklų informuoti, o šiaip galvos apdangalą ir gertuvę, ir maudymosi kostiumėlį.
1: Taip. Dabar dar pakalbėkime apie praėjusius metus. Kokie atsiliepimai apie praėjusių metų stovyklas? Ar jie prisidėjo prie šių metų programų tokio tobulinimo?
2: Na, kaip jau ir sakiau, tie patys teikėjai, tie patys organizatoriai stovyklų, tai jie tikrai surenka vaikų grupės, o jeigu surenka vaikų grupės, tai reiškia, tose stovyklose tikrai yra įdomu, tikrai jie turi įvairių įdomių veiklų. Na, ką ir mes atlikdami stebėseną matom, kad tikrai stovyklų organizatoriai labai stengiasi, kad vaikams būtų įdomu, linksma ir kad jie gerai praleistų laiką.
1: Na ir pabaigai, Danute, kokią žinutę norėtumėte perduoti Utenos rajono šeimoms, planuojančioms vaikų vasaros atostogas?
2: Aš noriu perduoti tai, kad jūsų vaikais tikrai bus pasirūpinti.

0: tikrai mane sulauks.
1: Sulauks į stovyklą kitokiu būdu atvyks Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Želytė, atsakinga šiuo metu šių stovyklų koordinavimą. Taigi dėkoju Danutė, kad pristatėte šiuo metu vasaros stovyklų pasiūlą, atsakėte į aktualius klausimus, linkiu geros dienos ir kad nuvykus tikrai atrastumėte viską tvarkoje ir mes džiaugtumėmės visi kartu tiek vaikai, tiek tėveliai, tiek specialistai ir darbuotojai šią puikią vasarą. Taigi dar kartą dėkoju ir iki malonaus.
0: Ačiū, iki malonaus.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai. Utenos žingsniai.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia.
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemos augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Jie leidžia auginti augalus be dirvožymio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožymis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna būna trumpesnės nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklės, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų

0: efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienas, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karštą vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
1: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Pasarė ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Reklama.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896915. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
13: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
14: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
15: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
16: Reklama baigėsi.

0: broke high school kids.
1: Čia Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Utenos dienoje rašoma, nepilnamečiai išgraibstė subsidijuojamas darbo vietas dar vasarai neprasidėjus. Vos užvėrė mokyklos duris, nepilnamečiai plūstelėjo ieškotis darbų. Šią vasarą uteniškiai išbandys įvairias profesijas nuo autoservisų ar bitynų darbuotojų iki administratorių asistentų, kaip ir kasmet nuo Liepos mėnesio. Startuoja Utenos rajono savivaldybės jaunimo integracijos į darbo rinką programa, pagal kurią nepilnamečius įdarbinusios įmonės gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją už vieną jaunuolį. Darbdaviams tai finansinė paskata ieškoti papildomų darbo rankų jaunimui didesnį tikimybę būti priimti susidomėjimas programa auga. Šiemet nepilnamečiai darbo vasarai pradėjo ieškoti dar sniegui nenutirpus. O visos programos lėšos paskirstytos dar birželiui neprasidėjus šiemet kompensacijoms jaunolius įdarbinantiems darbdaviams regiono savivaldybė skyrė 70 tūkstančių eurų, pernai 60 tūkstančių eurų. Taigi plačiau apie tai Kristina Romanovskaitė, Utenos dienoje. Klemensui Kupriūnui Pakruojo krašto garbės piliečio vardas Pakruojo rajono savivaldybės taryba pritarė sprendimų suteikti Pakruojo krašto garbės piliečio vardą iškilioms asmenybėms savo darbais pasiekimais ir ilgametė veikla, reikšmingai prisidėjusiems prie krašto gerovės jo vardo garsinimo bei bendruomenės stiprinimo Pakruojo krašto garbės piliečio vardas suteiktas aktoriams Nomedai Bičiūtei ir Sigitui Račkiui taip pat šviesios atminties dailininkui grafikui Klemensui Kupriūnui, kuris gyvenimą praleido Utenoje. Utenos ligoniai gimė ypatinga mergaitė. Praėjusią savaitę nos ligoniai išaušo ypatinga diena, birželio 25-ąją. Pasaulį išvydo mergaitė, nustebinusi visus savo svoriu ir ūgiu 5210 gramų ir 60 centimetrų. Atostogos be mokyklinio skambučio nuo stovyklų iki žaidimų kieme. Ilgai lauktos mokinių vasaros atostogos įsibėgė, vieni vaikai jas leidžia stovyklose, kiti pas senelius ar kelionėse su šeima, o treti vasaroja namuose daugiau laiko skirdami poilsiui, kalbinami uteniškiai, kaipgi jie leidžia vasarą. Globos savaitė Utenos rajone pokalbė apie vaikų poreikius, pagalbą ir šeimos svarbą. Daiva Beikuvienė, Valstybės vaikų teisų apsaugos institucijos atestuotas asmo, pasakoja apie prabėgusią birželio 22-28 dienomis Utenos rajone.

0: vaikų globos savaitės, renginius. Utenos kolegijos absolventams suskambo iškilmingas gaudiamus įgitur Daiva Čepienė apžvelgė. Visa šventė. Galų ežerio kaimas Varniškės. Varniškės 2, kaimas 15 km nuo Tauragno, 31 km nuo Utenos 1731 metais. Kuktiškių dvaro inventorija minimas nuomojamas Varniškių viensėdis. Pirmas pavadinimas buvo Galužeris, taigi apie jį plačiau Utenos krašto atspindžiuose. Utenos dienoje, taip pat dienos ir naktys Utenos krašte. Reklaminiai pasiūlymai ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rasti kituose regioniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žiniuose rašoma, tarp išvykusių Venezuela gelbėtų Ukmergiškis. Nuo žemės drebėjimo nukentėjusią Venezuela Lietuva išsintė gelbėtų ir medicinos specialistų komandas, tarp jų ir Ukmergiški laikinai. Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko funkcijas atliekantį vyriausiąjį specialistą Mindaugą Kadelskį. Kodėl Juzema Rally Ukmergės siekia tarptautinio etapo statuso? Sėkmingai debutavusios varžybos iškart žengė stiprų žingsnį į priekį, jau šiemet tai bus Europos ralis kandidatinis etapas, tai ten svarbi žinia visiems susijusiems su šiomis varžybomis ralio etapas Ukmergėje siekia ne tik tarptautinio pripažinimo, bet ir galimybės dar labiau pasitemti, sukuriant geresnę patirtį tiek lenktynininkams, tiek renginio svečiams. Skveras pasipūšė naujai želdiniai, sukmergė dar vienoje erdvėje pasodinta dekoratyvinių medelių. Savivaldybės skelbė, kad Antakalnio Vilniaus gatvės sankirtoje esančiame skvere pasodintos 9 dekoratyvinės katalpos. Čia ir kiti straipsniai Ukmergės žiniuose. Karasite Nikštoje, tai pragedurlys baigė veiklą, savaitgalį prie Rubikių sutiksime Rimantą Dichavičių, šeimų festivalį nuotikiai tęsiasi dalyviai iš užsienio. Už tai žaibas padegė klėtį, ankstų pirmanio rytą Moliakalnio kaime šalia Svaidasų supleiškėjo klėtis gaisras, greičiausiai kilo nuo žaibo išlydžio. Universalių padangų nebūna. Praėjus 29 metams po pirmojo savo interviu, Mantas Breskus, dabar Ukmergės rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas, komisaras inspektorius, sakė, kad ir dabar panašiai atsakytų į 1997 jam užduotus klausimus. Pragedurlys baigė veiklą, 20 metų veikusi asociacija Vaižgantiečių klubas Pragedurlys pabaigė savo veiklą. Šio klubo pirmininkas ir vienas pagrindinių kūrėjų Juozo Tumo Vaižganto premijos laureatas, žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas Vytautas Bagdonas sako, kad norinčių perimti klubo veiklą neatsirado. Taigi šie ir kiti straipsniai Anykštoje, ką atrasite Rokiškio sirenoje. Tai naujausiame Rokiškio sireno numeryje skaitykite Baltasis. Vakaras Rokiškio dvare sulaukė beveik 200 dalyvių ir virto įspūdingą kultūros šventę. Velykalnio parke atidengta tobulo vaiko skulptūra, jautri žinutė apie globą ar bendruomeniškumą. Rokiškis tapo gyva meno ir dvė miesto peizažuose. Dailininkai kūrė po atvirų dangumi. Brolio Leliūnų debutas pasaulio jaunimo šaudimo čempionate Vokietijoje, asmeniniai rekordai ir didelė patirtis. Viesulo dviratininkai skina pergalės Lietuvoje ir Latvijoje, negazina net alinantis karštis. Ir bus apdovanoti gabiausi rajono moksleiviai, net 41 rajono talentas sulauks premijų. Svarbu gyventojams, vert primena deklaruoti rodmenis iki birželio pabaigos, keičiasi tarifai. Ir mamadieniai ir tėvadieniai plėčiami naujovės šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Mūsų Ignalinoje Laimutis Ragaišis, tiesa yra viena ir tiesa turi būti žinoma. Kalbos rajonės sklinda greitai, kartais greičiau už faktus. Vienas parašė, kitas pakomentavo, ar tai rūpestis rajonu, ar tik noras įgelti, ar žmogus iš tiesų skauda dėl Ignalinos krašto, ar jam tiesiai smagu matyti, kaip kiti pykstasi. Socialiniai tinklai šiandien daugam tapo ir tribuna, ir teismu, ir turgaus aikštė. Apie tai plačiau diskutuojama mūsų Ignalinoje su rajono savivaldybės meru Laimučiu Ragaišiu. O draugystė, pažinimas ir naujos patirtys. Vokiečių kalbos mokytoja metodinkė Asta Urbanaitė ir Jolita Povilėninė Vokiečių kalbos irgi taip pat vyresnioji mokytoja birželio 16-10 dienomis, kur su grupe Le Ignalino Šviesovo Kudobos gimnazijos mokinių kartu su mokytojomis dalyvavo mokinių mainų programą ir lankiusi pas savo draugus Vokietijos Būreno miesto Mauricijos gimnazijos bendruomenė ir kaip jums sekėsi rašoma mūsų Ignalinoje. Lietuvos sveikatoje straipsnis Sinkevičius sako, lengva nebus, esu prieš centralizaciją, Excelio lentelį galbūt ir parodytų, kad laikyti ligoninių neapsimoka, bet valstybinė yra įmonė, regioninių ligoninių tinklą išlaikyti yra kritiškai, svarbu, sako sveikatos apsaugos ministerijos valdysena perėmusios demokratų sąjungos vardant Lietuvos lyderis Virginijos Sinkevičius paklaustas, ar sveikatos apsaugos ministro portfelį perims viešai. Iš šias pareigas jau deleguotas Linas Kukuraitis, kursto intriga su pavardėmis smarkiai nuskubėta. Taigi apie tai Lietuvos sveikatoje. Publikum Sanitas, sveikos visuomenės balse, straipsnis ir pokalbis su Žegulyte. Manai gydo gamta, žvėris ir miškas. Svarbu prisiminti praeitį, kad labiau galėtum suprasti dabartį, nujausti ateitį, sako režisierė Aistė Žegulytė, kurios filmas Dulkės kaulai ir stebuklai sidabrinių gervių apdovanojimuose šiemet susižėrė net 4 statulėlės. Nukilus ovacijoms atvirai kalba apie filmo kūrimą. Kerinti mikroskopinių grybų pasaulyje beveik mistišką paveikslų restauratorių darbą amžinybę ir laikinumą. Visą straipsnį skaitykite publikum Sanitas sveikos visuomenės balse. Verslo žiniuose apžvelgiama dienos kronika. Šiandien Seimas balsuos dėl Sinkevičiaus tapimo premjeru ir LB skelbs tiesioginių investicijų statistiką. Vyriausybė nesutikus darbdavių profsąjungų prašymų, kitąmet kartu su minimaliu mėnesiu algą pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį, prezidento patarėjas sako, kad vyriausybė praleido galimybę pritarti darbdavių ir darbuotojų atstovų pasiūlymui, nes šios šalys ypač retai randa susitarimą. Vilniaus universiteto rektorius teigė Šventų Jonų bažnyčioje atvertos tapybos freskos vienas ryškiausių žinomo meno kūrinių. Aš manau, kad čia tikrai nebejotinai vienas pačių ryškiausių ne tik baroko, bet aš sakyčiau apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijoje. Antradienį sakė Rimvydas Petrauskas. Iranas ir Omanas surengė pirmąjį susitikimą dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Trampo susitikimas dėl Irano vyks Katare. Skelbiama verslo žiniuose, žmonės iš pensijų kaupimo traukėsi lėčiau, birželį baigiantis antrajam metų ketvirčiui, antrainis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojo pakopai siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Kriptovaliutų birža įsteigė dar vieną filialą Lietuvoje užsiims rinkodarą. Monake per tyčinį sprogimą sužeistas Ukrainos oligarchas Maskva praneša numušusi 10 Ukrainos dronų. Seimas balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento Gitanos Nausėdų pateikto kandidato Mindaugo Sinkevičiaus. Seimo frakcijos susitiks su kandidatu Mindaugu Sinkevičiumi. Sulik antro ketvirčio pabaigausi daro antrasis langas pateikti paraiškas iš antrosios pensijų kaupimo pakopos Lietuvos bankas. Skelbs tiesioginių investicijų šių metų pirmo ketvirčio statistika. Bus pateiktos energetikos įstatymo pataisos valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė vadovo atrankos procese. Baigėsi paraiškų priėmimą. Seimas balsuos dėl karinės jėgos naudojimo statuto pataisų. Vilniaus baldai skelbs 9 mėnesių rezultatus ir Lietuvos apeliacinėme teisme bus tęsiamas Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko bylos nagrinėjimas, skelbė verslo žinios. Ir vakaro žiniose GU Vilnius finansai pareigūnų akiratyje prokuratūra ir FNTT aiškinasi, kur Vilniaus miesto savivaldybės agentūra leidžia pinigus, tiksliau pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaulingos finansinės apskaitos tvarkymo. Matau, didas parodė, kad neaišku, kaip ir kur Dovilės Aleksandraičinės vadovavimo agentūra leidžia milijonus vilniečių sumokėtų mokesčių. Ir jei derlius mažės, iš ko ūkininkai gyvens? Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad ūkininkai šiuo metu gyvena nerimaudami ne tik dėl derliaus. Jau šiandien daugelį trūksta net apyvartinių lėšų degalams, trąšoms ir darbuotojų užmokesčiui. Taigi visą straipsnį atrasite vakaro žiniuose ir karštas savaitgalis ne tarnybos metu karjerė nuskendo net policininkams. O ir dar vienas straipsnis, jei nesimsime veiksmų, iki 2031 metų trūks apie 6000 mokytojų. Bandau atrasti pozityvų straipsnį, bet nelabai pavyksta. Na, štai auksas Lietuvos dviratininkiai baigėsi Panevėžyje vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų ir sekmanį dviratininkai kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščiui išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose auksą iškovojo Akvilė Giedraitytė ir Estas Rometas Pajūras. Taigi pasidžiaukime auksu. Bet tai rašo vakaro žinios, o aš apžvalgą baigiu. Dėkuoju, kad klausėtės ir linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
7: Rinkis – gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
10: Ši laida kartojama.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
11: Labadiena visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš Jurgita ir kviečiu klausytis rubrikos svečio kėdė. Na, joje šiandien vieši rašytoja, išskirtinio brožo rašytoja, sakyčiau, literatūros kritikė, beveik 30 knygų saugusiems vaikams ir jaunimui autorė. autorė Renata Šerelytė. Šiandien Renata Šerelytė yra laikoma viena žymiausių šiuolaikinių šalies rašytojų, išvalgė publiciste, kultūros gyvenimo dalyvė. Kaip jau minėjau, ji yra rašiusi ir rašo ne tik suaugusiems, bet ir vaikams ir suaugusiems. Ji yra nekartą laimėjusi įvairiuose literatūros konkursuose, nekartą nominuota metų knygos suaugusiems ir paaugliams apdovanojimams. Šerelytė yra Žemaitės Antano Vaičiulaičio Jurgos Stefanauskaitės Austria Bank Literaris premijų laureatė, įtraukta į IBI garbės sąrašą. Na, o šiandien mūsų rubrikoje su šia rašytoja kalbama apie naują knygą pavadinimu Silūras. Ji yra apibūdinama kaip mitinė geologinė era, kurioje galioja saviti laiko dėsniai. Vienintelė, kurios neįveikia visa apimantis pelėsis, saugesnė užuovėje ar bent jos provaizdis. Mistiškai ir įdomiai skamba pavadinimas ir apibūdinimas. Na, ką apie tai kalba pati rašytoja Renata Šelerytė. Kviečiu klausytis pokalbio.
1: Labdiena, Renata. Labai ačiū Jūsų skirtą laiką ir šiandien noriu Jūs pakalbinti apie Jūsų naują knygą, bet ir apskritai norėčiau pakalbinti plačiau apie literatūrą, apie Jūsų kūrybinį kelią. Ir pokalbį norėčiau pradėti nuo klausimo, kaipgi gimsta Jūsų kūrybinė idėja? Nuo jausmo, vaizdo, minties ar dar nuo ko nors kito?
12: Nuo visko, viso, ką išvardyjat, turbūt ir gimsto, kartais dar ir nuo kokio nors paradokso, kas irgi yra labai įdomu. Pirmiausia, turbūt yra kažkokia mintis, idėja, vaizdinys, o kažkas tokio, kaip Henrikas Radauskas rašė, o eilėraštis gimsta kaip vėjas iš nieko. Tai štai lūdžia man baisiai patinka, nes jis yra labai teisinga ir apibūdina tą kūrinio gimimą. Na, o paskui prisideda kiti dalykai ir emocinė medžiaga, ir kompozicija, ir struktūra. Viskas be ko profesionalus literatūros kūrinys negali jau, kaip sakant, gimti.
1: Man teko girdėti mintį, kad rašymas yra būdas suprasti save. O kaip Jūs atsakytumėte šį klausimą? Gal prieštaraujat?
12: Šiaip tai prieštaraučiau, galbūt prieš kiek tai laiko, turbūt prieštaraučiau, sakyčiau, ne, nu ką, čia gal reikia, bet... Kažkaip kuo toliau, tuo labiau žmogus daraisi mažiau kategoriškas ir tiesiog kartais daug naudingiau klausytis, negu pačiam šnekėti. Tai iš tiesų sakyčiau, kad galbūt suprasti ir save, suprasti save tą linkmę, koksgi tu žmogus nori būti, ką tu nešiesi į gyvenimą, ką tu išsineši šio gyvenimo, ar išsineši apskritai kažką, nežinau. Ir žodžiu, aišku, ir suprasti ir kitus, ir suprasti save per kitus, ir kitus suprasti per save. Žodžiu, taip.
1: Jūsų atsakymė nuskambėjo tokia mintis, kad suprasti, kokis kitų norėtum būti žmogus. Jūs, koks norėtumėt ir esat jau tas žmogus, kaip norėtumėt būti?
12: Tikrai, koks esu, aš negaliu pasakyti, koks aš esu žmogus, čia turbūt galėtų pasakyti, mane supantys žmonės, mane pažįstantys žmonės ir gerai pažįstantys ir gal nelabai gerai pažįstantys, kokia aš jiems atrodau, kaip jie mane mato, supranta. O aš pati, na, kaip čia pasakius, jeigu nori būti geresnis žmogus, tai iš pradžių tu galbūt turi suprasti, kad tu nesi už kitus geresnis, kad tu neturėtum labai susireikšminti, neturėtum kitų žmonių niekinti ir nemėgti dėl to, kad jie yra tavo nuomonė ar kvailesni, ar mažiau išsilavinę, ar kažkaip netokios politinės jų pažiūros, ar dar kas nors. Tai tiesiog, jeigu nori būti geresnis žmogus, tai labai privalai kritiškai vertinti save.
1: Man smalsu paklausti, kaip Jūsų kūryba veikia šiandieninė informacija, na, tas klaida, tas visas bėgimas jos ir greitas pats gyvenimo tempas.
12: Na, čia mano toks būdas turbūt yra, kad aš tokia su baisiai tokia priešdina, užsispyrėlė, nors to ir nematyti iš šono. Jeigu mane kas nors spaudžia, skubina, temperka, tai aš imu elgtis kaip ožys ant tiltelio. Aš tada panarinu ragus ir traukiuosi atatupsta po truputį, bet tvirtai. Aš tam nenoriu pasiduoti. Ir kuo labiau kas nors, taip kaip sakoma, kusina, čia iš kūnų turės, tuo labiau kažkaip tu nori sustoti ir kažkaip pasakyti savo, palauk, taip, kokia čia to prasme, koks tikslas, kodėl aš turiu skubėti, gerai, tegul visi lekia, puola, o tai kur, į kur jūs lekiat, kur jūs bėgat, kur jūs nubėgsit, nuo savęs, nuo pasaulio, nuo prasmės kažkokios, nuo savo gyvenimą, kur jūs nubėgsit, jūs nepabėgsit niekur, jūs galite tik tai sustoti, pagalvoti, ar čia reikia lėkti taip.
1: Kaip manot, ar literatūra vis dar gali būti lėta ir gili, reikalaujanti susikaupimo jai, skaitant?
12: Oi, tai jinai ir yra tokia, tai pavyzdžiui, tai klasika visa, pavyzdžiui, iš tiesų, aš dabar labiau linkusi skaityti senas knygas negu naujas, nes man senose knygose daug daugiau to kažkokio neskubančio gyvenimo grožio yra, ramybės. Ir kaip pavyzdį, vat, turbūt paminėčiau Fernando Pessoa knygą, nerimo knyga, labai stora, bet ją galima skaityti iš tiesų gabaliukais nedideliais ir kad yra puikiai neskubėjimo knyga. Na, yra nuostabi. Aišku, ją skaityti galbūt ne taip smagu, kaip kokį populiarų detektyvą ar šiaip kažkokią madingą knygą, bet tai yra to lėto grožio pilna knyga.
1: Mes bibliotekoje susidurėm su skaitytojus įvairaus amžiaus ir iš tikrųjų, kas šiek tiek ir neramina jau gal, kad labai dažnai girdi, ypač iš jaunosios kartos, kad nekenčiu arba negaliu skaityti ilgų tekstų, storų knygų, net yra baimė storų knygų, iš tikrųjų. Kaip jūs manot, čia rašytoja įtakoja visuomenės, tarkim, kintamos visuomenės, ta jaunimo, toks poreikis, trumpinti kūrinį, rašyti trumpesniais aiškiais sakiniais, ar tiesiog...
12: Na, čia kokiems prozininkams, kurie rašo ten labai storus romanus arba ten dilogijas, trilogijas ir tas epopėjas, tai aišku, čia gal nelabai ta tokia tendencija būtų maloni, tačiau aš pati nerašau storų knygų, iš tiesų mano knygos visos yra gana kompaktiškos ir, na, nemėgstantiems storų knygų, aš tikrai kažkaip, nu, man tas nebaisu, kad neskaitau storų knygų. Viskas priklauso nuo žanro. Poezijos knygelės yra plonytės. O pasižiūrėkit, kiek jose telpa. Taigi, storių romanai kartais to nesutalpina, kiek maža poezijos knygelė. Arba proza kartais irgi būna, na, mūsų klasikė, Bitė Vilimaitė, pažiūrėkit. Tai nuostabiausia novelistė. Visos jos novelės yra trumpos. Ir jose telpa, nu, nežinau, aš ten kokią nors novelę skaitau, tai ten tiek telpa. Ten, kad kokį geriausią romaną galiu parašyti.
1: Jūsų naujausia knyga Silūras. Pasirinkote geologinį terminą, ką jis jums asmeniškai reiškia. Nes aš iš tikrųjų, taip sakant, turėjau paguglinti, ką tai reiškia.
12: O tai čia paprastai niekas ir nelabai žino to, kas tas yra Silūras. Tai vienas iš tokių, nu, pavyzdžiui, jūros periodą, tai visi žino, bet žino dėl jūros periodo parko. Tai, nu, tai vat jūra yra tik tiesiog vėlesnis periodas, o Silūras buvo dar gerokai prieš jūros periodą. Ir, na, tai yra tokia geologinis periodas, ar atsiprašau labai paleontologų, nes jie ten viską labai suskirsti ir gražiai ir palaipsniui ir gali dėl mano tokio, šiek tiek ir įsižeisti, tokio labai laisvo traktavimo, bet aš jį pasirinkau kaip tokia kaip savotiška mita, kaip savotiška simbolį be bejonės. Ir taip, tas Silūras yra toks plokščias pasaulis, kuriame, na, nyksta knygos, nyksta žodžiai, viską keičia tarsi vaizdai, viską praeitis ištirpsta, ateities tarsi nėra, tarsi yra. Nu, žodžiu, Silūras yra sekli šilta jūra, kurioje balbatuojasi visokie keisti padarėliai, kurie ten nežino, ar išlipti sausumą ir kokiais stuburiniais ar ne. Žodžiu, ir man irgi tokie padarė įspūdį, kad ten tas šiltos tos silūrinės jūros, jos buvo labai seklios, ten galėjai, žodžiu, eit savo ramiai ten ir toks simbolis.
1: Kaip įsivaizduojat, koks yra skaitytojas šios knygos?
12: Jaunas skaitytojas turėtų būti, šiaip ir kaip čia pasakius, nėra ribos. Nu, vaikams be abejonės šiek tiek vaikams netiktų, bet smalsiam jaunam protui, manyčiau, kad tiktų, smalsiam vidutiniam protui ir smalsiam senam protui taip pat tiktų, bet smalsiam.
1: Tai vis ką tik norėjau pasakyti, kas smalsana, tam ir tinka.
12: Taip, nes aš, pavyzdžiui, labai mėgstu detektyvus ir mėgstu mokslinę fantastiką. Man labai kažkaip šiek tiek pikta, kad vat, nu, pas mus kažkaip gana tokia apsiribojusi auditorija yra toks lygtas. literatūros, nors žinoma, nesakau, kad nėra prastų detektyvų ar prastų tos fantasy, ne fantasy, o sci-fi tos vadinamos, nes fantasy yra kita rūšis, aš jos irgi pati nemėgstu. Nes mokslinė fantastika būtent paremta yra smalsumu, intelekto tokiomis visokiomis mįslėmis. Filosofija, teologija čia telpa, žodžiu, čia telpa labai labai daug dalykų. Čia toks iššūkis protui.
1: Ar teko girdėti, sakant, kad ši knyga ne visada patogi?
12: Šiaip tai lyg ir neteko dar to girdėti, kad jinai keista, kad jinai netradicinė, kad jinai netelpa į jaukę lietuvių literatūros lentynėlę šio laikinės, tai taip, esu girdėjusi. Dar viena labai gražiai recenzentė apibūdino, tai yra kaip slydimas ledu. Pradėti čiuošti, nežinia, kur čiuošti. Ir tai yra labai tikslus apibūdinimas, nes aš netgi norėjau įdėti vieną citatą, kažkaip neįdėjau, dabar šiek tiek gailiuosi, iš kur to Voneguto romano, skerdikla numeris 5. Paklausykit, Bilis Piligrimas slidinėja po laiką. Nes ten irgi tokia daug labai ironijos ir tas pagrindinis veikėjas irgi nuo antro pasaulinio karo laikų, kai Drezdeno bombardavimas, jis slidinėja po laiką irgi ir į kitą planetą papuola ten ir dar kažkur, bet viskas su labai didelė ironija. Bet man Kurtas Vonegutas yra vienas iš tiesų mano tokių mylimiausių rašytojų dar paauglystės. Tai čia tokia įtaka galbūt ir jo buvo nemenka, sakyčiau.
1: Aš dar noriu paklausti apie Silūro pasakotoją. Ar pasakotoją laikytumėt artimą sau, ar tai sąmoningai nutolintas balsas?
12: Na, su pasakotoju tai čia įdomu, aš net ir pati kartais, kaip čia pasakys, autorius jis labai nori kontroliuoti, aišku, visą vyksmą knygos ir ten diktuoti personažams ir taip toliau, tu personažai natūralu kartais neklauso nuina savo keliais. Bet vat pasakotojas, man čia tokia irgi iškilo problema, ar aš čia turiu pasakoti iš savo tokio kažkokio savotiško žiūros taško, ar kažkaip bandyti dar kažkaip kitaip. Nes, kaip čia pasakius, man čia padėjo intuicija ir padėjo tas, kad aš kartais, aš visiškai nesuprantu, kodėl taip reikia parašyti, bet aš žinau, kad taip reikia. Taip reikia. Ir čia jau nebe pasakotojas veikia, nebe tas racionalus pasakotojas, kuris viską struktūruoja, išdėsto. Čia tarsi ateina kažkas tokio iš šono. Na, čia kaip Alvydas Šlepikas labai gražiai pasakė apie šitą knygą, kad sako, vat, sako, skaitai, ir sako, tai čia kaip eilėraštis, sako, tas kažkas ima, pakšt, staiga ir išsiskleidžia. Ir vėl šitą Radauską prisiminiau, o eilėraštis gimsta kaip vėjas iš nieko. Tai va čia tas irgi pasakotojas pasakojo, bet staiga kažkas pah, ir atsirado tarsi iš nieko. Kažkaip tai.
1: Visų detalių iš tikrųjų knygos nesinori atskleisti. Visada raginame, kad skaitytojai patys atrastų tekstus, susipažintų su jais. Pačiai pabaigai pokalbio dar norėčiau jums užduoti vieną klausimą. Ar galėtumėt parašyti knygą sau, kuri buvo prieš 20 metų? Ir apie ką jį būtų?
12: Gal ir galėčiau, jeigu staiga šautų kažkokia tokia mintis ar kažkoks toks postumis, tarsi kažkoks, tas kažkas ir išsiskleidžia. Iš tiesų, knygos gimimas toks ir turi būti. Galbūt taip staiga iš tokio netikėtumo. Gal ir galėčiau, bet žinot, ko gero ir rašau. Aš jau vieną puslapį tokių padrikų pastabų pasirašiau ir aš dabar pagalvau, kaip jūs teisingai pasakėt, ašgi šitą knygą tarsi rašau buvusiai savo.
1: Kaip įdomiai pataikėm,
12: ne?
1: Tai iš tikrųjų, ačiū Jums už pokalbį ir kviesime skaitytojus skaityti Jūsų knygą.
11: Kalbinau rašytoją Renatą Šerelytę, kalbėjome apie jos naują mitinę geologinę erą pavadinimu Silūras. Pagrindinis šio kūrinio veikėjas Tedis bando įveikti tikrovės ir netikrumo, o kartu ir realybės ir nerealybės ribą. Nors ši istorija pasižymi distopijos bruožais, joje nekalbama apie ateitį. Ateities kaip laiko sąvokos čia nėra. Jie egzistuoja kaip konkreti vieta, į kurią patekti nesunku. Tai reikia galvą pramušti sienos betoną. Uždaros laiko kilpos primena šiandieninių socialinių tinklų burbulus. Tai štai pina fantastinį pasakojimą Renata Šerelytė. Kviečiu susipažinti su šia nauja knyga, kurią rasite mūsų viešojoje bibliotekoje. Galite užeiti paklausti arba užsukti į elektroninį katalogą, kurį rasite į biblioteka.lt paskyroje ir galite užsisakyti šią knygą. Čia buvo Jurgita, kuri jums pristatė rašytoją Renata Šerelytė bei jos naują knygą. knygą. Kviečiu susipažinti, ką gi rašė jį jaunimui. Taip pat galite rasti vaikų ir paauglių skyriuje visas šias knygas, kaip pavyzdžiui, Krakatukų jūra, Krakatukai kosmose, Krakatukai sniegynuose, Krakatukų brūzgėlynai, Sraigė nerūkyk, visos kitos smagios, įdomios knygos jums. Saugusiems, vaikams bei jaunimui. Ačiū Jums uždėmesi, čia buvo Stotelė biblioteka, pripultų Jurgita. Pakartoju, kad šios laidos pakartojimą galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražios Jums savaitės.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
13: Utenos
0: radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 val.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
9: Rinkis – gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
12: Ši laida kartojama.
13: Kada betvarkė biškinį yra? Nu, jeigu įvėjai kažkur, tai labai jau tvarkingai. Natūrovė jauties. Nu, įvėjai, laiko net Jėzau mano, girdi. Nu, taip jau tvarkinga, kaip ligoniniai. Biškai gyvenime ir kūrybai, biškai reikia betvarkės tokius.
0: Čia?
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
9: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien kalbėsime apie Jolantos Kvašytės menininkės kūrybos pasaulį, kuris bus netrukus pateiktas mūsų akims ir ausims Utenoje. Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejus kviečia išskirtinį susitikimą su viena ryškiausių Lietuvos keramikos kūrėjų Jolanta Kvašyte. Šiais metais jubiliejų mininti menininkė pristato savo kūrybos parodą, atveriančią spalvingą metaforų ir simbolių kupiną pasaulį. Šiandien kaip tik ir kalbinsime menininkę Jolanta Kvašytė, o dar prieš pasisveikindama su menininkė, norėčiau priminti, kad ši paroda vyks gegužės 21 dieną, 16 valandą. Tai bus jos pristatymas ir susitikimas su autore Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Sveiki, Jolanta.
2: Labadiena.
1: Na, dėkojame, kad sutikote pasikalbėti Utenos radijoje. Pirmiausia, norisi paklausti, kaip šiandien gyvenate, kaip jaučiatės prieš parodos atidarymą ir su kokia nuotaika ruošiatės atvykti į Uteną, Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejų.
2: Na, viskas labai puiku, sėdžiu vat po žydinčią obelim ir klausausi paukščių ir klausausi jūsų ir kalbuosi su jūsų klausytojais. O nuotaikos yra normalios, negaliu pasakyti, kad labai jaudinosi, nes parodų buvo mano gyvenime ir atidarymų tikrai labai daug, tai galima sakyti, kad esu ir pripratusi. Bet tiesiog labai malonu atvažiuoti jūsų kraštą, nes kraštas nepaprastai nuostabus, jau ne vien tik tai gamta ir visokiais renginiais, kaip dabar išgirdau, ir sėdėjau ir klausiau jūsų reklamos. Ir galvojau, kaip nuostabu, kad Lietuva nesusikoncentruoja vien tik tai į Vilnių ir į Kauną. O jinai plečiasi ir žydi po visą kraštą, tuo labiau po Utenos, nes tikrai žinau, kad labai daug žymių žmonių gimusių tenai jūsų krašte. Ir daug mano draugų turi sodybas, kurie irgi yra visi kūrėjai, dailininkai. Tai tiek.
1: Na, o ką jums reiškia tokie susitikimai, kai jūsų kūriniai iškeliauja ir pradeda gyventi tokį savarankišką gyvenimą?
2: Nu, aš labai nepergyvenu dėl savo kūrinių, nes jie tol yra mano kūriniai, kol stovi pas mane dirbtuvėje, arba jau pabaigti stovi kažkokioje kambarį tiesiog, galima tai pasakyti. Aš juos išleidžiu į pasaulį tikrai be jokio gailesčio, nors gal dabar su metais atsirado kažkoks toksai jaudulys ir daug ko nebesinori atiduoti, nori pasilaikyti, kad nu, jie jau iškeliautų, kai manęs nebebus. O šiaip tai tikrai neverkiu, tikrai perka žmonės mano darbus. Ne visi mano darbai patinka, o tiem, kurie patinka, tai aš tikrai, kuriem patinka, tai aš tikrai jaučiuosi, kad atiduodu savo darbą į mylinčias ir geras rankas.
1: Nu, kaip trumpai apibūdintumėte savo kūrybą tiems, kurie ją pamatys pirmą kartą Utenoje?
2: Na, mano darbai yra labai spalvingi. Grinde tai yra figūriniai darbai, kažkokių būtinių, nu, nebūtinių vartotinų, kažkokių vazų ar kažkokių indų darau labai nedaug, nors irgi juos darau. O šiaip tai yra mano skulptūrinė keramika. Siužetus imu iš biblijinius, labai mėgstu siužetus. Nu, ir šiaip iš gyvenimo. Nu, šiaip labai daug tikrai spalvų. Komplikuoti darbai.
1: Taip. Na, tai gal, Jolanta, tada ir pakalbėkime apie jūsų kūrybos pradžią, kad supažindintume Utenos radijo klausytojus, kas jūs labiausiai formavo kaip menininkė?
2: Šeima, nes mano mama buvo baigusi dailės institutą tais laikais, teatro dekoracija, o tėvelis buvo baigęs dailės institutą irgi architektūrą. Ir kažkaip tai nuo pat pradžių, galima sakyti, nuo pat lopšio, man nebuvo problemos klausimų, kuom aš būsiu, ką aš veiksiu. Iš karto buvo nuostata, kad aš būsiu dailininkė. Kokia? Nežinojau, ta prasme, nes dailininkų yra ir visokio, ir keramikai, ir tapytojai, ir grafikai, ir skulptoriai, tai yra labai plati paletė. Bet žinojau vis tiek, kad būsiu dailininkė ir baigiau Vilniaus vaikų mokyklą, vaikų dailės mokyklą Konarskio, tada vadinama Konarskio. Ir viskas, pradėjau stoti dailės institutą, kur man nelabai sekėsi įstoti, aš įstojau tik iš trečio karto. Bet labai norėjau, labai daug įdėjau pastangų, kad tai įvyktų. Nu ir mokiausi su nepaprastai didžiuliu džiaugsmu ir didžiuliu susižavėjimu, nes tikrai dėstytojai buvo nuostabus ir beveik visi mano tėvų draugai. Taip kad aš visą laiką toj terpėj, galima sakyti, vyriau. Nu, ir paskui jau baigusi, žinoma, kitokių planų nebuvo, tik dirbti kūrybiškai. Užtat aš pasidariau, vadinamas tas freelanceris, dailininkas, kuris pilnai atsako už save. Tai va, iki pat galo, iki dabar tokia pati esu.
1: Tai keramiką jūs pasirinko ar jūs ją? Ir sakykit, kiek laiko užtrunka sukurti tai, ką, pavyzdžiui, sumanėte?
2: Net nežinau, kaip pasakyti. Nu, man visi tie vaizdiniai iškyla galvoje. Iš pradžių, žinoma, tokį impulsą gauni. Ir tokie, nu, ateini kažkokius renginius, ten, žodžiu, išsiplėši iš namų, iš tos aplinkos. Ir menkiausias kažkoks pajudėjimas, galų gale, vat išėjimas buvo dabar nepaprastai puikus muzikinis, choralinės, važnytinės muzikos festivalis Vilniuje šitą praeitą savaitę. Tai labai sunkiai išsiplėšiau iš namų, bet nugavau nepaprastai gražią dovaną, iškart man į galvą atėjo nuostabus darbas, nu ir dabar jį darysiu. O šiaip tai... Nu, čia toksai, kaip sakant, tas atėjimas, emocijos to darbo. O pats kūrimas, tai yra, nu jau viskas mano galvoje iškart būna susiformavę iki paskutinės menkiausios detalės. Ir aš jau tik atsisėdu prie savo stalo darbo ir aš jau tik nulipdau, kas jau yra viskas suformuota galvoje. Aš tiesiog nuskaitau. Jau nieko man nereikia daryti. Jau ir spalvinis, ir tas kultūrinis vaizdinis visas yra pilnai susiformavęs. Tai anksčiau dirbdavau labai greitai, o dabar žymiai sulėtėjau.
1: Tai jau šiek tiek supratau, kas jūs įkvėpė, bet plačiau gal galėtumėt papasakoti, kas jūs įkvėpė, nes jūsų darbuose daug tokio pasakojimo, simbolikos. Iš kur atsiranda tie personažai ir istorijas?
2: Nu, personažai pagrindė atsiranda, kaip sakiau, biblijiniai. Apskritai labai mėgstu skaityti ir tikrai labai daug skaitau. Ir skaitau visokią literatūrą, ir detektyvinę, ir visokią mokslinę, kuri yra parašyta grožiniai, ne šiaip tenais, ne formulės kažkokios. O šiaip taip viskas yra iš aplinkos, iš mano inspiracijų, iš aplinkos. Ir, nu, sakau daug, o tikrai mano yra labai daug darbų, kaip pamatysite dabar, pavyzdžiui, ir ledą yra, žinoma, kad iš mitologijos graikų yra. Tai va šitos visus siužetus aš labai naudoju ir labai naudoju religinius siužetus savo darbuose. Nu, žinau, ir pasaulietiškų yra labai daug, nors aš tos religinius siužetus labai pateikiu pasaulietiškai. Taip, kad, nu, siūlau atvykti, kas galėsite, nebūtinai žinoma, čia nekažin koks stebuklas, bet jeigu susidomėsite, tai ateisite ir patys pamatysite, kaip tenais viskas pas mane vyksta.
1: Taip, na, jūsų kūryboje daug ir teatrališkumo, ne tokios ironijos, ar tai toks sąmoningas būdas kalbėti per rimtus dalykus?
2: Taip, iš jūs labai mėgstu ironiją, humorą. Taip, man tiesiog smagu pažaisti tokį kaip teatrališką, tokį čia gal iš mamos atėjo šitie dalykai, nes, kaip sakiau, jinai dekoratorė, tas teatrališkumas, labai patinka teatras, bet tas teatras, jisai, nu mano toksai yra su tokius truputį sarkazmų, nu, toksai, net nežinau, kaip pavadinti. Tokie darbai turinti savo. Ir jau tas mano pagrindinis personažas, jisai turi tokių paukštiškų bruožų. Tai čia viskas taip, labai suteatralizuota.
1: Ir kiek suprantu, kiek pasidomėjau, dirbate su labai įvairiomis medžiagomis. Kaip nusprendžiate, ko reikia konkrečiam kūriniui?
2: Net nežinau, kaip pasakyti. Nu, anksčiau tiesiog nebuvo galimybių dirbti su daug medžiagų, nes, nu, patys suprantat, kad taip. Buvo visai kiti laikai. Tai buvo pagrindė raudonas molis, nu, ir tos glazūros, kurios būdavo čia jau ten iš užsienio kažką, tai nelabai išeidavo gauti. O kai viskas pasikeitė, kai atėjo laisvė, nu, tai visos atsivėrė, apskritai didžiulės nepaprastos galimybės, tik tai tada viskas atsirėmė į pinigus, nes keramika šiaip yra labai brangi specialybė. Neskaitant visos įrangos, kur turi būtinai turėti skrostis, nu, jeigu neturi, jeigu turi, nu, tai puiku. Jeigu neturi, tada atsiranda problemos ieškoti, kas tau gali padėti, kas išdegt. Tada atsirado tos aukštos temperatūros, kur tenais tas raudonas molis, jis gyra iki 1000 laipsnių, 900. O atsirado visos tos medžiagos ir temperatūros, kurios siekia 1200 ir 1400. Taip pat jūs suprantate, kad ta įranga yra labai brangi, nors medžiaga yra nuostabi, tai yra kaulo ir kietasis porcelianas, nu, jisai visiškai pakeičia darbą absoliučiai. Jau vien savo tokiu skaidrumu, tai nesvarbu, ar tai indai, mano atveju tai yra skulptūra ir, nu, ir paskui, žino, puoliau į tas galimybės su porcelianu, nes pažinėjau tiesiog į simpozimus, kur buvo dirbama su aukštom temperatūrom. Žinoma, tie simpozimai būdavo užsienį, nors ir buvo nuostabus simpozimas Panevėžyje su aukšto degimo medžiagom, kur ten jau 1400 pasiekdavo tą medžiagą. Nu, žinoma, jinai visai kitaip kalba, nes kaip suprantama, tokioj temperatūroj spalvų paletė labai sumažėja. Nors prie 1200 tai yra prikurta tų glazūrų visokiausių ir prie tokios temperatūros. Taip kad jeigu turi galimybę, tai žinoma norisi padirbėti su porcelionu, nors ir raudonas molis derinant su porcelianinėm detalėm nepaprastai gražiai atsiskleidžia. Nu, čia tiesiog, kaip sakau, atsiranda tas siužetas, sukuri darbą galvoj ir tada jau, nu, viskas tas ir atsiranda. Su kokiu moliu, kaip, nors dabar su raudonu moliu jau visiškai nedirbu, dirbu su aukštos temperatūros moliu ir su porcelianu.
1: Tai kiek, Jolanta, jums svarbi spalva ir dekoratyvumas kūryboje?
2: Spalva man yra nepaprastai svarbi. Man spalva yra pirmoje vietoje, tai visai nesvarbu, kokia medžiaga, bet spalva, tai man yra, aš jau dabar jau koks 15 metų kuriu tokius vadinamus keramikinius paveikslus, tai spalva yra pagrindinė mano emocija ir, nu, aš tiesiog pasineriu į tą spalvų jūrą ir, nu, be spalvų man niekas neišeina. O dekoratyvumas irgi labai svarbu. Nu, tokia mano kūrybinė koncepcija.
1: Na, užsiminėte, žinome, kad daug dalyvavote įvairiuose tarptautiniuose simpoziumuose, rezidencijose. Ką jie davė jūsų kūrybai?
2: Pirmiausia, tai žinoma, pasitikrini save. Kokioje tu vietoje stovi, nu, toj, nu, keramikų galima skaityti menininkų toj plotmėje. Tai yra labai svarbu. O plus, tai žinoma, visi tie simpozimai, kaip sakiau, jie jau, kadangi aš jau dirbau ir Anglijoje, ir Vokietijoje, ir į Kiniją teko nuvykti, kur žinia, kad ten viskas tik aukštom temperatūrom. Tai va šitie dalykai irgi labai, nes, kaip suprantate, turbūt iš visų mano tų pasakų, kad technologija keramikoje yra labai svarbi. Nes jeigu, nors visur yra svarbi ir tapyboje, ir grafikoje, žinoma, labai svarbu, priklauso nuo to, su kokiom medžiagom, kaip dirbi, tai kelia labai profesionalumą, o profesionalumas, kaip žinia, yra labai svarbu visur. Nesvarbu, ar tu tenais vamzdį suki, ar tu ten namą statai, ar kurį meną. Profesionalumas yra labai labai svarbu. Taip kad susitikau ten su žymiais keramikais ir su puikiais žmonėmis. Šitą žinoma irgi labai padėjo, plius labai padėjo ta pati informacija iš visos aplinkos, kai nuvažiuoji į kažkokius nepaprastai gražius senus miestus ar vietovės, kur tenais eina, kaip pavyzdžiui, Anglijoje, tai buvo prie tų visų Stonehenge'ų, tenais toj vietoj vyko simpozimai. Nu, tai labai emocija praturtina, tavo vidų tiesiog praturtina. Ir gulasi tie klodai vienas ant kito, ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 net metų. Tai yra tas toksai, net nežinau, kaip pavadinti. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
1: Ar dar jaučia tokius skirtumus tarp kūrybos Lietuvoje ir svetur, nes esate pakeliavusi ir galit palyginti?
2: Net nežinau, kaip pasakyti, nes tie žmonės, su kuriais kontaktuoju Lietuvoj ir su kuriais dalyvauju parodose, tai vis tiek tai yra namai. Jie visi tokie savi, tokie.
1: Taip.
2: Šeima, tai yra šeima. Ir aš negaliu nei čia visko, žinoma, atsitinka ir pasipyksti ir ten kažkas tokio, bet iš esmės tai yra šeima, su kuria vėl susitinki ir vėl viskas gerai ir viskas puiku ir be komentarų. O kai išvažiuoju į užsienį, tai tenais irgi žmonės, žinoma, menininkai yra labai nuširdų žmonės, bet ten būna visko ir kažkokio pavydo, vis tiek atvažiuoja žmogus iš visiškai, susirenka žmonės iš visiškai skirtingų šalių. Visi susidarė nuomonę kažkokią apie tą kraštą, apie tą šalį ir politinę, ir visokią, ir emocinę, iš kurio kiti atvažiavę. Taip kad, o laikas tai yra neilgas, tai yra 1,5 mėnesio, maksimai 2 mėnesiai. Tai ten kiekvienas nori padaryti, pasirodyti, nes vis tiek tai yra. Tai yra tas labai didelis momentas, kad važiuoji, tu turi pasirodyti, kad neatvažiavai iš kažkokių ten džiunglių ir esi irgi kūrėjas ir šitą sugebi. Tai vat ir visi kiti taip pat, taip kad yra ten didelė konkurencija. Tai vat jeigu palygint, tai taip aš pasakysiu, nes vis tiek namai tai yra namai, kokie ten pykčiai, nepykčiai, vis tiek tai susiveda į gerą emociją, o ten būna visaip.
1: Na, o mėla Jolanta, šiemet minite jubiliejų, kuo nuoširdžiai, aišku, artėja dar jisai, nuoširdžiausiai sveikiname.
2: Ačiū.
1: Artėjančių, sakykit, ar tokios progos verčia atsigręžti atgal?
2: Žinote, niekada nesureikšminau savo gimimo dienos ir kažkaip tai, vaikystė, jaunystė, tai buvo svarbu, o gimtadienis, čia visi susirenka, visi švenčia, džiaugiasi ir dėl savęs, ir dėl tavęs, visiškai nesureikšminau, metai eina, žinoma, daug kas keičiasi, bet nėra tokio, kad dabar aš atsisėsiu ir pagalvosiu, kaip buvo kada, kažkada. Tai dažnai atsisėdi ir be tų jubiliejų pagalvoti, kaip buvo, nes žinote, kuo senesnis esi, kuo lipija aukštesnė viršūnė, tuo daugiau atsiminimų. Ir ačiū Dievui, kad atsimeni tai gerą, nors būna tokių momentų, kad neatsimeni gerą, ar galvoju, negi aš buvau tokia bloga, kad aš atsimenu tik blogą, kad atsimenu vien tik blogą. Ir aš čia pasikalbėjau su vienu man brangiu žmogu, tai jisai pasakė, sako, tai kodėl tu galvoji apie tos blogos dalykus? Jis sako, galų gale poterius sukalbėk ir pamatysi, kaip atsiminti tik tai gerus draugus ir geras situacijas. Taip ir darau, jeigu užeina kokios blogos mintis, kur jau ypač kai kažkur kapstaisi, kažkur vienas vaikštai ir kažkur sodė kapstaisi, tai poterių sukalbu ir viskas pasibaigia ir tada tik geros mintis.
1: Labai geras iš jūsų patarimas. Kaip jūs pati jaučiate, ar jūsų kūryba keičiasi per tą laiką, ar išlieka ištikima savo?
2: Ne, tikrai keičiasi. Dabar šitie darbai, kurie yra ekspozicijoje Leliūnuose, tai jie yra mano vidurio kūrybinio laikotarpio. Tai maždaug tokie bus kokie 2010 metai, vat kažkur toksai laikotarpis. O dabar, nors ta visa spalvinė gama ir spalvos, kaip sakau, ir skulptūrinis, jisai pasilieka, be šito negaliu. Tik tai skulptūrinis, nu ir kaip sakiau, pradėjau daryti keramikinius

0: bet tai daugiau abstrakcija. Tokia, nu, jinai irgi atpažįstama, nu, nėra visiškai tenais kažkokie tai visiškai neatpažįstami dalykai, ta prasme visiška abstrakcija. Tai yra vis tik tai, nu, atpažįstami žmogiški, žmoniški kažkokie elementai. Taip, keičiasi stipriai, nes kažkaip ir, nu, net nežinau, kaip pasakyti, keičiasi žmogus, keičiasi darbai, keičiasi.
1: Nu, artėja paroda Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, gegužės 21 dieną, 16 valandą visiems Utenos radio klausytojams primenu, vyks parodos pristatymas ir susitikimas su jumis. Pasakykite, kaip rinkote darbus būtent šiai ekspozicijai, kodėl pasirinkote, kaip jūs paminėjote, tą vidurio jūsų kūrybos laikotarpį?
0: Tai buvo tokie pageidavimai. Gerbiamas Valiušis pasakė, kad man labiausiai patinka tavo to laikotarpio darbai, taip kad prašom pristatyti to laikotarpio darbus. Ir aš dabar turiu tą kolekciją, nu, kurį jau atsisijojo, atsirinko per ilgą laikotarpį, kuriuo aš jau nenoriu išleisti iš namų, kaip sakau, tai jau tenais vaikai išsidalins po mano smerties. Tai tokie brangiausi darbai liko. Tai šiuos ir eksponuoju to laikotarpio, nors ir dabar turiu savo mylimų brangių darbų, bet, nu, tiesiog konkretizavom, kad pristatyti pilnai šitą mano laikotarpį. Gal kada nors bus ir naujesnių darbų ekspozicija, bet čia žinote, kaip sakot, žmogus šaudo, dievas kulkas gaudo.
1: Taip. Tai vadinasi, jums brangiausius darbus išvysime Utenoje. Tai tuo ir turime džiaugtis. Ir pabaigai laidos norėčiau jūsų paprašyti, ko palinkėtumėte galbūt ir sau, ir žmogui, kuris ateis susitikti su jūsų kūryba.
0: Nu, ką čia gali palinkėti? Nu, tiesiog aš norėčiau palinkėti Utenos kraštui, kad jisai visą laiką būtų toks puikus ir gražus, ir toks kūrybingas. O kaip žinia, be žmonių tai neatsitinka, tai daro žmonės, tai viską padaro. Ir važiuojant tais kalneliais ir, nu, nuostabi vieta, aš visą laiką džiaugiuosi Utena, kokia jinai kūrybinga, kiek turi visokių renginių ir tokių puikių emocijų, tai linkiu ir pasilik tokiem.
1: Vytauto Valiušio keramikos muziejaus kieme irgi čiulba paukšteliai ir girdžiu ir jūs, kai kalbate, irgi čiulba paukšteliai iš kokios vietos, jeigu ne paslaptis, jūs mums pasakojate apie savo kūrybą.
0: Aš dabar gyvenu, nu, vadinamuose soduose, nors jau senai nebe sodai, čia yra Antakalnio jau rajonas. Taip, kad paukščių pas mane labai daug, nes aš rūpinuosi jais per visus metus ir, nu, tiesiog, nu, puikių paukščių ir, nu, aš tiesiog nenoriu čia gilintis, nu, tai jie pas mane čia duoda garo visokiais būdais. Taip, kad aš dabar gyvenu, anksčiau sakydavau už miesto, dabar jau nebe miestas, nes atvažiavo pas mane žmogus iš Utenos įsipi mano krosnių, aš jam buvau davus savo adresą ir sakau, tai čia mane šinės plentas, tai jis atvažiavo man ir sako, o jūs žinote, kad jūs jau Antakalnis. Aš iš Vilniaus miesto jau šitą interviu. Nors čia tikrai dar visiškai, kaip sakant, žydė obelis, čiulba paukščiai. Nuostabu.
1: Tikrai. Yra Vilniuje tokių gražių vietų, tai tikrai kaip kaime.
0: Taip, iš tikrųjų taip ir yra.
1: Taip, tai džiaukime savo tokia gražia Lietuva, puikiais menininkais ir ateikime su jais susitikti. Tai ačiū Jums, Jolanta, už tokį šiltą ir jaukų pokalbį. Tikėkime, kad susitiksime gegužės 21 dieną, 16 valandą Vytauto Valiušio keramikos muzieje, kur vyks jūsų parodos pristatymas ir susitikimas su jumis. Taigi, tariu iki malonaus ir dar kartą dėkoju.
0: Ačiū Jums, kad atkreipėte mane dėmesį ir maloniai kviečiu visi, kas galite, atvykite pasižiūrėti mano parodos. Ačiū Jums labai.
1: Iki malonaus.
0: Iki.
1: Kalbėjome su Jolanta Kvašyte apie jos kūrybos pasaulį, kurį netrukus išvysime Utenoje, Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Vytautas visada sako, kad pasirinka labai iškelius ir iškius kūrėjus, tą tikrai iš pokalbio supratome. Tai viena ryškiausių Lietuvos keramikos kūrėjų, Jolanta Kvašytė, su kuria ką tik pabendravome kaip tik ir viešė su savo paroda Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, paroda Utenoje, tai puiki proga ne tik iš arti pamatyti menininkę.

0: darbus, bet ir susipažinti su jos kūrybinė filosofija bei ilgametę patirtimi Lietuvoje ir užsienyje. Taigi kviečiame kitą savaitę, gegužės 21 dieną 16 valandą, apsilankyti ir patirti unikalią keramikos meno kalbą, kurioje susitinka tradicija ir šiuolaikinė vaizduotė.
1: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Talentas Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiem kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
3: Čia?
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Radijas.
4: Utenos radijas.
0: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas. Tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
4: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
10: Ši laida kartojama.
1: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
10: Po šilto ir jaukaus pokalbio su seniūne Laura Gaivenienė ir vyresnėje specialistė Janina Kubilienė, tęsime pokalbius iš Sudeikių. Seniūnei dėkojame, kad pasiliko studijoje. Manau, papildysite savo įžvalgomis. Dėkojame jums už skirtą laiką. Sudeikių širdis – tai žmonės, kurie būrė. Šiuo metu prie mikrofonų viešnios – tai Laimutė Kazokienė, Sudeikių bendruomenės pirmininkė ir Matriona Tuskenienė, kultūros ir socialinės plėtros asociacijos pirmininkė. Sudeikiai – tai ne tik gamtos ramybė, bet ir žmonių šiluma. Ir jeigu paklaustume, kas čia būrė, kas saugo tradicijas, kas pirmi uždega šviesą bendruomenės namuose, dažnas pasakytų šias pavardes. Laimutė Kazokienė, Sudeikių bendruomenės pirmininkė, širdimi susijusi su tuo, kas tikra ir vietiška. Ji ne tik organizatorė, bet ir šeimininkė, kurios kartu su kitomis bendruomenės moterimis tradicinė žuvienė tapo neatsiejama švenčių dalimi. Šalia jos, šalia seniūnės, Matriona Tuskenienė, vadovaujanti kultūros ir socialinės plėtros asociacijai. Jos veikla tai tylus, bet labai svarbus rūpesti žmonėmis, senjorais, negaliaisiais, visais, kuriems reikia rankos. Abi jūs kuria tai, kas neišmatuojama skaičiais – bendruomenės jausma. Sveikos! Klausimas dabar Laimutei. Sudeikių bendruomeniai jau 20 metų. Kaip per šį laiką keitėsi žmonių santykis, požiūriai, veikla? Ar jaučiate augančią atsakomybę, o gal vis daugiau palaikymo iš bendruomenės?
11: Taip, iš bendruomenės labai jaučiamas palaikymas, labai daug narių įstoja po šiemet ataskaitinio susirinkimo. Aišku, labai sujudina seniūnė mūsų visą darbą, kadangi jinai jauna, mes vejamės ją.
10: Na, jūsų bendruomenės verdama žuvienė tapo beveik legendinė, tą visi tikrai pasakytų. Labai skani, daug kartų teko ragauti

0: Kiekvieną šeimininkę vis kitaip daro.
1: Šiaip tai tą tradiciją aš perėmėjau iš daugia funkcinio vyrėjos Dalios Kukutienės, nes jie pradėjo keliauti po, ne tik po Uteną, Utenos rajoną, bet apvažiavę yra pusę Lietuvos. Ir aš pradėjau kartu su jais ir paskui perėmėjau šitą, o receptą čia kiekvienos šeimininkės paslaptis, priklauso nuo nuotaikos, nuo emocijų ir... Kadangi visada verdom su nuotaika, su gerom emocijom, nes norim, kad visiems patiktų.
0: Pasakojot vieną kartą, kad labai daug litrų taip tos ribos išverdate, tai reikia ten daug ir bulvių viską priskūsti. Kada jau pradedat?
1: Taip, jau vat, miestelio šventėje mes pradėsim ruoštis ketvirtadienį, pradėsim skūsti bulvės, žuvį gaudyti, doroti. Ir ant šeštadienio išvirsim. Prašom atvykti ir ragauti.
2: Aš irgi dar noriu papildyti, kaip ir Laimutė minėja, kad dar kartelį, kad šeštadienį, Liepos 5 dieną, noselės kutens tobula Laimutė žuvienė. Todėl visus labai labai labai kviečiame. Bus labai gardi, kaip ir visada. O šiais metais dar gardesnė, nes 20 metų bendruomeniai.
0: Kadangi 20 metų, tai gal šiek tiek... Taip neįsiplenčiant trumpai apie projektus, įgyvendintas iniciatyvas, kurios paliko jums pačiai giliausią įspūdį.
1: Šiaip tai aš perėmiau tai nelabai seniai tą vairą, nes žinotelisi išvalės Leipuvienės šitą darbą, ilgai buvau pavaduotoja jos. Šiaip tie projektai yra tęsiami daug metų jau, tai socialinės atskirties projektas, miestelio šventės, tada bendruomeniškumas, kur mes vykstam visos bendruomenės, sudeikių seniūnijos bendruomenės į ekskursijas. Labai bendradarbiauja šiemet su Pačkėnų bendruomenė, nes tikrai labai daug kelionių mums pasiūlė Dana ir labai visi labai pritarė, labai patenkinti, kurie vyko į tas kelionės.
0: Žodžiu, bendrystė tęsiasi.
1: Bendrystė tęsiasi ir labai smagu, kad šiemet tikrai labai su Pačkėnų bendruomenė, nes labai daug ir jie čia buvo atvykę ir mes buvom pas juos kelis kartus labai ir vykom į Anykščių bendruomenės, Anykščių rajono bendruomenės.
0: Na, jau tikrai sakėt, kad pradėsite Sudeikių miestelio šventę į žuvienę nuo ketvirtadienio. Tai gal koks slaptas ingredientas bus šiai šventėje įdėtas?
1: Šiai šventėje bus, nes tai bus alaušo žuvis. Tas ir yra slaptas mūsų ingredientas. Ne iš parduotuvės, bet iš alaušo ežero.
0: Tai vadinasi, sudeikiečiai žvejai jau žvejoja tą žuvį?
1: Jau. Taip, jau žvejoja.
0: Šią savaitę jau turi prižvejot.
1: Jau prižvejoja.
0: Taip. Na ką, dėkojame Laimutė už tokį įdomų pasakojimą. Na, dabar pakalbinsime Matrioną Tuskenienę. Jūs vadovaujate asociacijai, kurios veikla labai svarbi, kaip jau minėjau, paslaugos namus, pagalba vienišiems, sveikatinimo projektai. Kaip viskas prasidėjo, papasakokite?
3: O čia viskas prasidėjo labai senai, prieš 18 metų. Dar tuometinis seniūnas Virgilijus Gaižauskas pasiūlė tiesiog, gal sutikčiau vadovauti centrui, kultūros socialinės plėtros centrui. Kągi, teko prisimti šitas pareigas kabutėse ir vadovauti. Tai va, iki šiol taip ir dirbu. Ne vien tik tai sveikatinimo projektas, yra ir gamtosaugos projektas, ir kultūrinius projektus rašom. Tiek, kiek sugebam, tiek dalyvaujam tose savivaldybės rengimuose projektų.
0: Tai gal kokius nors išskirtumėt, kur jums ir mėla širdžiai visiems žmonėms?
3: Tai be abejo, mėla širdžiai yra gražinti ir puoselėti Sudeikių kraštą. Tai rašome gamtosauginį projektą kiekvienais metais, tęstinis jau gal 5 metai ir prisidedam prie seniūnijos gražinimo tradicijos. Ir šiais metais nupirkome ir betoninių vazonikų, nupirkom šiek tiek gėlių ir prisidėjom prie gražinimo.
0: Na, pamastykit dviese, gal ir seniūnė prisijungs, ko dar labiausiai trūksta mažoms bendruomenėms šiandien? Ko palinkėtumėt Sudeikiams vat tokiam artimiausiam dešimtmečiui?
3: Bendruomenė taip pat, kaip ir mūsų centro visi nariai, tai jau, aišku, yra daugmaž seniorai. Tai labai norėtųsi, kad įsijungtų daugiau jaunimo ir tas jaunimas rodytų iniciatyvos, naujų idėjų galbūt. Mes vis tiek tokie, kaip aš sakau, seno kirpimo, tai ir mūsų pažiūros galbūt kitokios, tai labai norėtųsi, kad jaunimas būtų aktyvesnis, kad ten bebūtų lygiai bendruomenės, lygiai mūsų, nes mūsų nariai beveik susipina tie patys ir bendruomenė ir pas mane, taip kad norisi daugiau jaunimo.
2: Naudodamasi progą, iš tiesų noriu labai pasidžiaugti šiomis dviejomis nuostabiamis pirmininkėmis, nes mes labai gražiai bendraujam, sutariam, dalinamėms idėjomis, kaip geriau padaryti, kaip papuošti sudeikius, nes kiekvienai iš jų ir man labai labai brangus šitas kraštas ir tai tik pradžia, mes tikrai dar kartu su didelė jėga dar daug ką padarysim.
0: Na ką, dėkojame Laimutė ir Matrionai už pasakojimą, kaip yra sakoma bendruomenė, tai ne pastatas ir ne paraiškos, tai šiluma, kurią kūrėte kartu. Ačiū Laimutė, ačiū Matriona už jūsų neblėstantį norą telkti, padėti ir išlaikyti gyvą bendruomenę širdį. Ir tariame iki pasimatymo Liepos 5-6 dienomis šventėje, kur jūsų darbas virs šypsenomis, dainomis ir ilgam įsimenančiomis akimirkomis. Dėkojame. Devynios sutenos. Išgirs savo kraštą.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykus Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
1: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
12: Klausyčiau Utenos radijas.
13: Patarimas tėvams.
14: Luknė patarė.
15: Luknė patarė.
16: Luknė patarė.
17: Linkis tiek jaugų, kad pilva neskaudėtų.
18: Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui, dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltinus sienos, stogą, pamatus, atnaujinus šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas bei modernizavus šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas. Tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens

0: rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: I heard what you said.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

tik tai tu ir aš šiam pasauly. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė. Kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti, bet vis atsimerkiu tik tam, kad paklaustum.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

pamesti minkį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų. Vasaros aida, vora tinklį tankų, visos dvejonės tarsi ant delno.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

matyt, tau labai tinka visa tai čia sistema. Ir nesvarbu, kad lyja už lango tamsu, ajajai, į mane tu pili pozityvą ir man būna gerai.

sakau, gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kai

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas. Utena. Tu radai

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.